0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Nova oprema i tehnološki iskorak za ivanečke vatrogasce. Pola stoljeća od zatvaranja rudnika jama u Brodarovcu, uspomene ponosno žive. Emotivan ispraćaj u mirovinu u srednjoj školi Ivanec. I malo sporta, nogometaši Ivančice započeli su ljetne pripreme. Više o svim ovim najavljenim temama govorimo u nastavku našeg Ivanečkog dnevnika. Informacije i vijesti za danas pripremio je Borna Stipetić, a kroz Ivanečki dnevnik vodit će vas Kristin Karaškaj. Vremensku prognozu donose nam prognostičari s portala Kaća Kiša. Budite uz nas i poslušajte.
0: Ivanečki dnevnik.
1: U ugodnom ambijentu vatrogasnog doma u Ivancu održana je svečana primopredaja vrijedne i iznimno važne nove vatrogasne opreme. Oprema je namijenjena operativnim članovima dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja grada, odnosno društvima Ivanec, Radovan, Margećan, Salinovec, Bedenec i Gačice. Za ovu veliku i nužnu kapitalnu donaciju grad Ivanec je u svom ovogodišnjem proračunu osigurao namjenska sredstva u iznosu od 14.000 eura. U sklopu ove nabave Ivanečki su vatrogasci dobili raznovrsnu i visoko kvalitetnu opremu namijenjenu brzom gašenju požara, složenim tehničkim intervencijama na cestama te spašavanju unesrećenih osoba iz ruševina i dubina. No među svom nabavljenom opremom stručnjaci posebno ističu jedan tehnološki novitet, suvremeni takozvani stop car uređaj. Ovaj inovativni sustav služi za sigurno elektroničko i mehaničko blokiranje modernih električnih i hibridnih vozila prilikom prometnih nesreća. Uređaj sprječava njihovo nenamjerno i tiho pokretanje, čime se izravno štite životi unesrećenih osoba, ali i samih vatrogasaca na terenu, omogućujući im siguran i brz početak akcije spašavanja. Zapovjednik Gradske vatrogasne zajednice Ivan Putarek te načelnik stožera civilne zaštite Marko Friščić u svojim su obraćanjima snažno naglasili važnost kontinuiranog praćenja novih tehnologija i opremanja operativnih snaga. Predsjednik vatrogasne zajednice Zdenko Đura uputio je veliku zahvalu gradu Ivancu na stalnoj financijskoj i logističkoj podršci, naglasivši kako su opremljeni i obučeni vatrogasci temelj sigurnosti svih građana Ivanečkog kraja. Kraj svake nastavne godine u školama donosi trenutke zbrajanja rezultata, ali i trenutke vrlo emotivnih rastanaka. Pred sam kraj ove školske godine Srednja škola Ivanec prigodnim je i dirljivim susretom ispratila u zasluženu mirovinu dvije svoje dugogodišnje i iznimno cijenjene profesorice, Ružicu Žunar, profesoricu hrvatskog jezika, te Tatjanu Putar, profesoricu ekonomske grupe predmeta. Tijekom svojeg dugogodišnjeg i neumornog pedagoškog rada u Ivanečkoj srednjoj školi, obje su profesorice ostavile neizbrisiv i dubok trag u životima, odgoju i obrazovanju brojnih generacija učenika. Svojom stručnošću, velikim znanjem i prije svega nevjerojatnom predanošću uspješno su pripremale mlade ljude za sve životne izazove koje ih čekaju nakon izlaska iz školskih klupa. Ljubav prema prosvjetnom pozivu profesorice Žunar i Putar svakodnevno su pokazivale kroz iznimno kvalitetan, odgovoran i dosljedan rad. Njihov trud i stalna spremnost da svoje bogato znanje i životno iskustvo nesebično dijele s drugima, činili su ih istinskim uzorom u učionicama. No osim što su bile izvrsne predavačice, u zbornici su bile prepoznate kao pouzdane, tople i drage kolegice. Svojim su savjetima i suradnjom svakodnevno obogaćivale cijeli školski kolektiv. Kolege su se od njih oprostili toplom porukom, poželjevši im da im novo životno poglavlje donese obilje zdravlja, mira i zaslužnosti. Služenog odmora. U Ivanečkom se kraju jučer obilježila iznimno važna povijesna obljetnica koja označava kraj jedne velike industrijske ere sjeverozapadne Hrvatske. Naime, prije točno 50 godina, 15. srpnja 1976. godine, trajno je zatvoren posljednji rudnik ugljena na ovom području, poznat pod nazivom Jama u Brodarovcu. Ovaj rudnik poslovao u sklopu tadašnjeg uglednog poduzeća Ivanečki ugljenokopi, koje je desetljećima bilo pokretač gospodarskog razvoja cijelog cijelog kraja. Toga su povijesnog dana nakon potpunog izvlačenja teške jamske opreme, uključujući pumpe, ventilacijske sustave, podzemne lokomotive i složene elektroinstalacije, iz dubine od 130 metara izašli posljednji rudari. Tim je činom službeno završila tradicija podzemne eksploatacije ugljena u Ivanečkom kraju, koja je započela još davne 1874. godine, u vrijeme kada je ugljen predstavljao najvrijedniju energetsku sirovinu i bio temelj industrijske revolucije. Na ove se danas ponosom i sjetom prisjeća posljednji živući rudarski inženjer s ovog područja, gospodin Gabriel Koščak, koji je tada obnašao dužnost tehničkog direktora i bio zakonski odgovoran za sigurnu provedbu zatvaranja rudnika. Koščak ističe kako je poduzeće na svom vrhuncu zapošljavalo više od 1100 radnika s godišnjom proizvodnjom od impresivnih 250 tisuća tona visoko kvalitetnog lignita. Tim se ugljenom opskrbljivala lokalna industrija Varaždinske županije, ali se isporučivao i za potrebe željeznica te otpremao sve do Rijeke. Tri su glavna razloga dovela do gašenja ove proizvodnje: brza pojava nafte kao jeftinijeg i praktičnijeg energenta, masovni odlazak domaćih iskusnih rudara na znatno bolje plaćeni rad u njemačke rudnike, te otvaranje modernijih i lakših radnih mjesta u drugim industrijama. Rad u ivanečkim rudnicima bio je izrazito težak i opasan, jer su se svi hodnici nalazili u području nestabilnog tekućeg pijeska, što je zahtijevalo stalno i skupo osiguravanje jamskih prostora masivnom drvenom građom. Zatvaranjem jame Brodarovac i službeno je zatvoreno posljednje poglavlje bogate ivanečke rudarske povijesti.
0: Sportski pregled ivanečkog dnevnika.
1: Za kraj današnjeg izdanja Ivanečkog dnevnika selimo se na lokalne sportske terene. Nogometaši Ivančice iz Ivanca već su u punom pogonu. Nakon kratke ljetne stanke, momčad je započela s intenzivnim radom, a već u prvom tjednu priprema za novu sezonu elitne lige Županijskog nogometnog saveza Varaždin na rasporedu je prva testna utakmica. Ove subote, 18. srpnja, s početkom u 18 sati i 30 minuta na gradskom stadionu u Ivancu, Ivančice će u prijateljskom ogledu ugostiti ekipu Zelengaja iz Donjeg Kućana, inače člana prve županijske nogometne lige. Biće to izvrsna prilika za domaćeg stratega da isproba taktičke zamisli, ali i da navijačima predstavi novo pridošla pojačanja. Susret protiv Zelengaja tek je početak vrlo zgusnutog ljetnog rasporeda za ivanečke plave. Stručni stožer je zacrtao dinamičan plan kako bi momča dosegla vrhunsku formu prije službenog početka sezona. Već tjedan dana kasnije, 25. srpnja, Ivančicu očekuje nastup na tradicionalnom domaćem turniru u Ivancu. Samo 5 dana nakon toga, 30. srpnja, momčad putuje na turnir u Golubovec, dok će 8. kolovoza u Goričanu odigrati prijateljsku utakmicu protiv Međimurske Trnave. Podsjetimo, službeni početak nove sezone u Varaždinskoj županiji zakazan je za subotu 15. kolovoza, kada se igraju utakmice prvog kola kupa, dok ligaška natjecanja startaju 2 tjedna kasnije.
0: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Sredinom dana će još mjestimice biti kakvog pljuska, a zatim kasno poslijepodne i navečer suho i sve vedrije. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura od 27 do 30 Celzijevih stupnjeva. Petak nam donosi pretežno sunčano i vruće vrijeme. Biće to najtopliji dan u ovom tjednu. Navečer uz više oblaka mogućnost za lokalne grmljavinske pljuskove, osobito na sjeveru. Puhat će slab do umjeren vjetar južnih smjerova koji će navečer okrenuti na sjeverac. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 20, a najviša dnevna između 32 i 35 Celzijevih stupnjeva.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Slušate Sjeverni FM 92,8 MHz.

0: Vijesti dana.
1: Vijećnici Županijske skupštine Varaždinske županije na svojoj su posljednjoj sjednici jednoglasno donijeli odluku o ovogodišnjim dobitnicima prestižnih javnih priznanja. Nagradu za životno djelo ove godine ravnopravno dijele istaknuta književnica i dugogodišnja prosvjetna djelatnica Barica Pahić-Grobenski za svoj nemjerljiv doprinos očuvanju domaće riječi i obrazovanju generacija mladih, te posthumno ugledni i cijenjeni sveučilišni profesor Marijan Cingula, čiji je znanstveni i društveni rad ostavio neizbrisiv trag u lokalnoj i akademskoj zajednici. Nagrade za iznimna postignuća i doprinos ugledu županije u zemlji i inozemstvu bit će službeno uručene na svečanoj sjednici u rujnu povodom obilježavanja Dana Varaždinske županije. Među ovogodišnjim laureatima nalaze se i Hrvatske vode, istaknuti pojedinci Slobodan Drožđek, Mateo Zrinski i Slavko Meister, kao i popularni glazbeni sastav Kavaliri, koje već godinama uspješno promovira tradicijsku glazbu ovoga kraja. Nadalje, vijećnici su jednoglasno podržali i ambiciozan projekt zaštite, uređenja i prezentacije unutrašnjosti Spilje Vindija. Cilj ovog projekta je trajna zaštita i očuvanje ovog prapovijesnog lokaliteta od svjetske važnosti, ali i stvaranje preduvjeta za njegovu strogo kontroliranu turističku prezentaciju, kako bi se javnosti na siguran način približila bogata baština naših predaka. Također, većina glasova prihvaćena su i iscrpna izvješća o radu zdravstvenih ustanova na području županije. U raspravi je posebno naglašeno da je samo tijekom prošle godine uloženo više od 2 milijuna eura u nabavu najmodernije medicinske opreme i nužnu obnovu voznog parka hitnih službi. Župan Anđelko Stričak izrazio je iznimno zadovoljstvo ovim brojkama, istaknuvši kako se u županijskom zdravstvu u ovom trenutku uspješno realizira čak 7 kapitalnih investicija, na koje se u našem kraju čekalo više od 20 desetljeća. To će, prema riječima župana, značajno podići ukupni standard liječenja i medicinske skrbi za sve pacijente u županiji. U Lepoglavskoj gradskoj vijećnici sutra će se održati svečano potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih gradskih potpora namijenjenih razvoju lokalne poljoprivrede, malog poduzetništva i obrtništva. Gradonačelnik Željko Šoštarić osobno će uručiti ugovore za 35 odabranih korisnika, lokalnih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava te malih tvrtki koje čine kralježnicu gospodarskog života na Lepoglavskom području. Za ovu hvale vrijednu izravnu mjeru pomoći gospodarstvu, grad Lepoglava je u svom proračunu osigurao značajna financijska sredstva u ukupnom iznosu od preko 55 tisuća eura. Prema uvjetima javnog poziva, pojedinačne bespovratne potpore iznosit će do 2000 eura za poduzetnike i obrtnike, dok će poljoprivrednici za razvoj svojih gospodarstava moći ostvariti potporu u iznosu do 2500 eura. Gradonačelnik Šoštarić istaknuo je kako je primarni cilj ovih potpora pružiti izravan vjetar u leđa domaćim proizvođačima i uslužnim djelatnostima u vremenima nestabilnih tržišnih uvjeta. Sredstva su namijenjena za nabavu novih strojeva, modernizaciju proizvodnih procesa, uvođenje novih tehnologija te podizanje konkurentnosti lepoglavskih proizvoda na širem tržištu. Iz gradske uprave poručuju kako je ulaganje u domaće ljude i njihove ideje najbolji način za dugoročni razvoj cijele lokalne zajednice i otvaranje novih radnih mjesta. U ugodnom ambijentu vatrogasnog doma u Ivancu održana je svečana primopredaja vrijedne i iznimno važne nove vatrogasne opreme. Oprema je namijenjena operativnim članovima dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja grada, odnosno društvima Ivanec, Radovan, Margećan, Salinovec, Bedenec i Gačice. Za ovu veliku i nužnu kapitalnu donaciju grad Ivanec je u svom ovogodišnjem proračunu osigurao namjenska sredstva u iznosu od 14 tisuća eura. U sklopu ove nabave Ivanečki su vatrogasci dobili raznovrsnu i visokokvalitetnu opremu namijenjenu brzom gašenju požara, složenim tehničkim intervencijama na cestama te spašavanju unesrećenih osoba iz ruševina i dubina. No među svom nabavljenom opremom stručnjaci posebno ističu jedan tehnološki novitet, suvremeni takozvani stop car uređaj. Ovaj inovativni sustav služi za sigurno elektroničko i mehaničko blokiranje modernih električnih i hibridnih vozila prilikom prometnih nesreća. Uređaj sprječava njihovo nenamjerno i tiho pokretanje, čime se izravno štite životi unesrećenih osoba, ali i samih vatrogasaca na terenu, omogućujući im siguran i brz početak akcije spašavanja. Zapovjednik Gradske vatrogasne zajednice Ivan Putarek te načelnik stožera civilne zaštite Marko Friščić u svojim su obraćanjima snažno naglasili važnost kontinuiranog praćenja novih tehnologija i opremanja operativnih snaga. Predsjednik vatrogasne zajednice Zdenko Đuras uputio je veliku zahvalu gradu Ivancu na stalnoj financijskoj i logističkoj podršci, naglasivši kako su opremljeni i obučeni vatrogasci temelj sigurnosti svih građana Ivanečkog kraja. Općina Maruševec započela je s realizacijom velikog i tehnički naprednog projekta revizije baze podataka za obračun komunalne naknade. Glavni cilj ove opsežne akcije je usklađivanje službene općinske evidencije sa stvarnim činjeničnim stanjem izgrađenosti na samom terenu. Upravo zbog toga građani na području općine posljednjih tjedana mogu često primijetiti prelete bespilotnih letjelica, odnosno dronova, koji s visine precizno snimaju sve stambene, gospodarske, pomoćne i vikend objekte. Ovaj suvremeni projekt, čija ukupna vrijednost iznosi gotovo 93 tisuće eura, provodi se u tjesnoj suradnji sa stručnjacima iz renomirane zagrebačke tvrtke Promet i prostor. Primjena moderne tehnologije snimanja iz zraka i izrade trodimenzionalnih modela u potpunosti će zamijeniti dosadašnju sporu, nepreciznu i skupu fizičku izmjeru objekata na terenu. Iz općinske uprave Maruševec ističu kako će ova modernizacija sustava osigurati maksimalnu točnost podataka, ali i znatno pravedniji te učinkovitiji sustav naplate komunalne naknade u budućnosti. Naime, točni podaci jamče da će svaki vlasnik nekretnine plaćati točno onoliko koliko posjeduje u stvarnosti, bez administrativnih pogrešaka. Građani se mole za razumijevanje tijekom trajanja zračnog snimanja uz napomenu da se cijeli proces odvija strogo u skladu sa svim zakonskim propisima o zaštiti privatnosti i osobnih podataka. U Ivanečkom se kraju jučer obilježila iznimno važna povijesna obljetnica koja označava kraj jedne velike industrijske ere sjeverozapadne Hrvatske. Naime, prije točno 50 godina, 15. srpnja 1976. godine, trajno je zatvoren posljednji rudnik ugljena na ovom području, poznat pod nazivom Jama u Brodarovcu. Ovaj rudnik poslovao u sklopu tadašnjeg uglednog poduzeća Ivanečki ugljenokopi, koje je desetljećima bilo pokretač gospodarskog razvoja cijelog kraja. Toga su povijesnog dana nakon potpunog izvlačenja teške jamske opreme, uključujući pumpe, ventilacijske sustave, podzemne lokomotive i složene elektroinstalacije, iz dubine od 130 metara izašli posljednji rudari. Tim je činom službeno završila tradicija podzemne eksploatacije ugljena u Ivanečkom kraju, koja je započela još davne 1874. godine, u vrijeme kada je ugljen predstavljao najvrijedniju energetsku sirovinu i bio temelj industrijske revolucije. Na ove se danas ponosom i sjetom prisjeća posljednji živući rudarski inženjer s ovog područja, gospodin Gabriel Koščak, koji je tada obnašao dužnost tehničkog direktora i bio zakonski odgovoran za sigurnu provedbu zatvaranja rudnika. Koščak ističe kako je poduzeće na svom vrhuncu zapošljavalo više od 1100 radnika s godišnjom proizvodnjom od impresivnih 250 tisuća tona visokokvalitetnog lignita. Tim se ugljenom opskrbljivala lokalna industrija Varaždinske županije, ali se isporučivao i za potrebe željeznica te otpremao sve do Rijeke. Tri su glavna razloga dovela do gašenja ove proizvodnje: brza pojava nafte kao jeftinijeg i praktičnijeg energenta, masovni odlazak domaćih iskusnih rudara na znatno bolje plaćeni rad u njemačke rudnike, te otvaranje modernijih i lakših radnih mjesta u drugim industrijama. Rad u Ivanečkim rudnicima bio je izrazito težak i opasan, jer su se svi hodnici nalazili u području nestabilnog tekućeg pijeska, što je zahtijevalo stalno i skupo osiguravanje jamskih prostora masivnom drvenom građom. Zatvaranjem jame Brodarovac i službeno je zatvoreno posljednje poglavlje bogate ivanečke rudarske povijesti. Općina Vinica i službeno je objavila iznimno bogat i atraktivni program ovogodišnje tradicionalne manifestacije Janinova. Ova popularna ljetna fešta održat će se u petak i subotu 24. i 25. srpnja na prekrasnom i uređenom prostoru športsko-ribolovnog kluba Ribnjak. Vinička uprava ove godine pripremila uistinu raznolik program koji jamči dvije večeri vrhunske zabave, odličnu gastronomsku ponudu te tradicionalni moto susret povodom blagdana Svete Ane. Manifestacija akcije službeno započinje u petak 24. srpnja s početkom u 21 sat. Prve večeri okupljene posjetitelje na ribnjaku do kasnih će sati zabavljati popularni tamburaški sastav Gazde uz podršku domaćih snaga iz Fenomen benda. Subotnji program 25. srpnja nudi pregršt uzbuđenja već od ranih poslijepodnevnih sati. Od 14 sati započinje tradicionalno okupljanje bajkera i zaljubljenika u motore iz zemlje i inozemstva, nakon čega u 16 sati kreće atraktivan i bučan defile ulicama Vinice. Nakon defileja na prostoru ribnjaka organizirane su zabavne i natjecateljske motoigre, a za sve goste na motorima osiguran je prostor za besplatno kampiranje. Vrhunac subotnje večeri i ludu rock zabavu jamči nastup legendarnih zagrebačkih rokera iz grupe Psihomodo Pop pod vodstvom neuništivog Davora Gupca. Iz općine Vinica posebno napominju kako je ulaz na sve koncerte i sve popratne događaje tijekom oba dana u potpunosti besplatan za sve posjetitelje, te pozivaju ljude iz cijele regije da dođu i uživaju u vrhunskoj ljetnoj atmosferi.
0: Sport.
1: Pred nama je iznimno uzbudljiv sportski vikend u lokalnim okvirima. U nedjelju je na rasporedu cjelovito i iznimno važno 7. kolo popularne Višnjičke malonogometne lige, koje bi moglo donijeti velike promjene na prvenstvenoj tablici. Sportsko poslijepodne na igralištu u Višnjici započinje u 17 sati utakmicom između momčadi Niska očekivanja i Bednjice. Odmah nakon njih u 17 sati i 50 minuta na teren istrčavaju izravni konkurenti za sam vrh tablice, ekipe Zlogonje i Ves. Ovaj derbi kola s nestrpljenjem iščekuju svi lokalni ljubitelji malog nogometa. Posljednji susret dana odigrat će se u 18 sati i 40 minuta kada će snage odmjeriti Zalužje i Donja Višnjica. Nakon 6 odigranih kola prvenstvo je nevjerojatno napeto. Vodeće Zlogonje i drugoplasirana Ves imaju po 15 bodova, dok ih u stopu prati treće plasirana Donja Višnjica s 12 bodova. Bednjica je četvrta sa 7 bodova, Zalužje drži peto mjesto s 4, dok će momčad Niska očekivanja u nedjelju tražiti svoje prve bodove u sezoni. Na globalnoj sportskoj sceni nogometna reprezentacija Argentine plasirala se u veliko finale svjetskog prvenstva. U dramatičnom i napetom polufinalnom susretu odigranom u američkoj Atlanti, aktualni svjetski prvaci svladali su žilavu reprezentaciju Engleske s 2-1, nakon čudesnog i brzog preokreta u samoj završnici utakmice. Engleska je prva stigla do prednosti u 55. minuti utakmice preko brzog Antonija Gordona i činilo se kako kontroliraju tijek susreta. Ipak siloviti i neumoljivi argentinski pritisak u završnici se isplatio. Prvo je u 86. minuti susreta Enzo Fernandez fantastičnim udarcem izjednačio na 1-1, da bi potpuni šok za Engleze uslijedio u drugoj minuti sudačke nadoknade vremena kada je Lautaro Martinez zatresao mrežu za konačnih 2-1 i prolazak u finale. Ključnu ulogu u oba pogotka odigrao je neuništivi kapetan Messi, upisavši dvije sjajne asistencije. Argentina će tako u nedjelju u velikom finalu igrati protiv reprezentacije Španjolske, dok će se u subotnjoj utakmici za treće mjesto i brončanu medalju boriti reprezentacije Engleske i Francuske.
0: Vremenska prognoza.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Sredinom dana će još mjestimice biti kakvog pljuska, a zatim kasno poslijepodne i navečer suho i sve vedrije. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura od 27 do 30 Celzijevih stupnjeva. Petak nam donosi pretežno sunčano i vruće vrijeme, bit će to najtopliji dan u ovom tjednu. Navečer uz viša oblaka mogućnost za lokalne grmljavinske pljuskove, osobito na sjeveru. Puhaće slab do umjeren vjetar južnih smjerova koji će navečer okrenuti na sjeverac. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 20, a najviša dnevna između 32 i 35 Celzijevih stupnjeva.
1: Pratili ste vijesti dana radija Sjeverni FM. Pripremio ih je Borna Stipetić, a čitala Kristinka Raškaj.

0: Sve što trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Upute našim operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba. Sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.

0: FM.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
2: Tijekom ljeta želite uštedjeti? Ne propustite sezonski popust do 60% na sve ljetne modele muške, ženske i dječje obuće brenda Planet Obuća u trgovini tekstila Jamnić u Ivanečkoj Nazorovoj ulici. U ponudi ne zaostaje ni brend Naš dom, te osigurava čak 50% popusta na asortiman plati, posteljina i ručnika pogodnih i za opremanje apartmana, kao i nevjerojatnu ponudu ručnika za plažu u pola cijene, već od 6,45 €. U ljetnu akciju uključuje se i trgovina tekstila Jamnić, rasprodajem madraca Bernarda sa zalihe, te akcijom od 30% na sve nadmadrace brenda Hespo. Tu je i strojno pranje svih vrsta tepiha i tepistaza, kao i kemijska čistionica i praonica rublja, deka i popluna. Gdje sve to ima? Pa u trgovini tekstila Jamnić, Nazorova 3/5 Ivanec. Info telefon 784 419.

Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar. Akcija u Tex Market stiže veseli tjedan. Od ponedjeljka do subote, od 13. do 18. srpnja, odjeća, obuća, modni dodaci, kućanski tekstil, sve po cijeni od samo 1 i 2 eura. Kolekcija se nadopunjava svaki dan, tako da je svaki dan poseban. Dođi na vrijeme, jer akcija u tvom omiljenom second hand dućanu traje samo do kraja tjedna. Trg Hrvatskih Ivanovaca 9, Ivanec. Second hand shop, Tex Market.

0: Magičnet. Stiglo ljeto i vruća optička veza te čeka. Brzine do 1 gigabita po sekundi. Flat internet i naravno, bez ugovorne obveze. Već od 17,93 eura mjesečno. Odaberi naš giga paket i dobivaš mesh uređaj bez naknade. Ohladi se, spoji se i uživaj bez prekida. Magičnet.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-555-606.
3: Vi slušate Sjeverni FM.

0: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
1: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%. UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
2: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
3: Čipoteka, Čipoteka, Čipoteka.
1: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
4: Marketing Sjevernog FM-a. Novo na 92.8.

0: Samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM. Kristinka.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Točno je 6.30. Evo ga, vrijeme je za naše druženje ovog petka, 17. dana mjeseca srpnja u programu Sjevernog FM-a. Nadam se da ste dobro, da ste odmorni, naspavani. Jutro nam je lijepo započelo uz sunce, a danas nas očekuje zaista sparno i vruće vrijeme. Pa onda bi tamo kasnije poslije podne, ali i tijekom vikenda bilo nešto malo promjenjivije. Ali uglavnom veći dio dana danas bit će itekako povoljno. Vruće, sunčano. Taman, zabučnuti se negdje ovako lijepo u moru ili u toplicama. Eh sad, kako tko ima priliku i naravno kako tko može. Upravo ćemo uz vremensku prognozu, informacije iz prometa i naravno informacije iz Elektre Varaždin započeti naše druženje danas. Trenutna temperatura na Ivanečkom području oko 21 Celzijev stupanj. Varaždin nam je također na 21, Čerešnjevo mjeri 18, 16 nam je u Bednji, 18 nam je i u Novom Marofu, Čakovec nam je na 17 celzijevih stupnjeva ovog jutra. Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće. Kasno poslijepodne i navečer uz više oblaka mogućnost za lokalne pljuskove s grmljavinom koje mogu biti izraženi i praćeni prolazno jakim vjetrom. Vjetar će biti slab do umjeren južnih smjerova, a navečer sjeverni. Najviša dnevna temperatura od 32 pa sve do 35 celzijevih stupnjeva. Sutra malo drugačija situacija, umjereno do pretežno oblačno uz kišu ili pljuskove, no i dalje ćemo imati ove prave ljetne temperature do 31 Celzijev stupanj, a onda ćemo u nedjelju ipak imati više sunčanih razdoblja, ponegdje je prolazna kiša ili pljuskovi s grmljavinom, ali o tome ćemo detaljnije tamo oko 9.30 u vremenskoj prognozi. Ono što još možemo spomenuti za dobro jutro, a što nikako nije dobro, je naravno bio prognoza. Naime, s približavanjem frontalnog sustava našim krajevima bio meteorološke prilike bit će nepovoljne. Meteoropati se mogu žaliti na glavobolju i umor, a kronični bolesnici na pojačane tegobe s postojećim bolestima. Na područjima uz Jadran, zbog velike opasnosti od djelovanja toplinskog vala za zdravlje, svima, a osobito rizičnim skupinama, savjetuje se izbjegavanje suvišnih napora, unos dovoljne količine vode i boravak u rashlađenim prostorima u najtoplijem dijelu dana. No, to ne vrijedi samo za Jadran, to naravno vrijedi i za nas na kopnu, jer će i ovdje biti i sparno i vruće, pa će evo to na kraju dana kulminirati i sa grmljavinskim pljuskovima. Toliko o vremenu i bio prognozi. Ima i magle ovog jutra na prometnicama. Doduše, ovdje tu na našem području je zaista sve u redu, sve ide onak lijepo po planu. Nema prevelikog prometa ovog jutra, no petak nam je, vikend je pred nama, pa se itekako i danas, ali i u danima vikenda očekuje pojačan promet u gradovima na prilaznim i obilaznim cestama, posebice u priobalju. A tijekom jutra uz veći priljev vozila u zoni radova očekuju se kraći zastoje i vožnje u koloni, i to između čvorova Popovec i Ivanja Reka u smjeru Zagreba. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj pojačan je priljev vozila kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba. Kolona je duga oko 1 kilometar. Želimo vam sretan i siguran put, strpljenja, samo polako, pogotovo ako se nađete negdje u gužvi. Informacije iz prometa možete nam javiti i dojaviti na 091 561 6622. I za kraj još informacije iz Elektre Varaždin, da znate koja su mjesta danas bez struje. A to su nam u Novom Marofu ulica Antuna Mihanovića, Lole Ribara i Kralja Tomislava. U vremenu od 8.30 do 10.30. Dio Biškupca danas je bez struje u vremenu od 8 do 10 sati, te u Varaždinu dio Anine ulice, Franca Prešerna i Ivana Milčetića od 11 do 13 sati. Sve detalje i informacije potražite na jednom mjestu, na Sjeverni Info ili na službenom webu HEP-a. I nemojte zaboraviti onu napomenu iz Elektre. I za vrijeme izvođenja radova smatrajte električne instalacije pod naponom i kao takve opasne po život. Eto ga, jutro smo započeli uz niz informacija, ali zato ćemo sad veći dio ovog jutarnjeg programa posvetiti glazbi. Čujemo se tek u 7 sati i 15 minuta u našim prvim vijestima, a koje je za danas pripremila naša Almira. Pa tamo oko 7 sati i 22 minute bit će tu i policijsko izvješće, pa oko 7 i 45 kreće nam naravno i naš horoskop, odnosno rubrika Zvijezde poručuju. U 8 sati pred nama je prvo izdanje oglasnika. Želim vam lijepi petak i naravno poziv da ga provedete uz program Sjevernog FM-a. Dobro vam jutro!
0: Vi slušate.

0: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
1: To kad pukne ekran na mobitelu.
2: Computer Shop Habek.
1: Laptop je prestao raditi.
2: Computer Shop Habek.
1: Trebam prave slušalice.
2: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
2: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
3: Čauke, ma čauke i baurico.
4: A gdje smo to peri počuli?
5: Svetlinu na festivalu.
4: Prije 30 ljet.
5: A ove godine, u petak 17. srpnja o 20 sati.
4: Kavaliri i prijatelji.
5: Povodom 30 godina djelovanja glazbenog sastava Kavaliri iz Bednje.
4: A u subotu 18. srpnja od 17 sati.
5: 38. tradicionalni etnofestival Svetlin 2026.
4: Dođite Siv Svetlin poljeg Trakuština.
5: I ne treba korta.
6: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
7: Marketing Sjevernog FM-a. 042 505 606
8: 928.

0: Prva, druga, treća. Dragi, pa danas je treća. Mm-hmm. Halo? Bok, mama. Jesi čula? Danas je treća. O, dobar dan, sused. Znate li da je danas treća?
1: Dobre vijesti lako se šire. Lumini centar Varaždin dela svaku treću nedjelju u mjesecu. Lumini nedjelja. Svaka treća za šoping je sreća.

0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,79 € za kilogram. Svježi sir 1 kg 3,79 €. Domaća rajčica 1,49 € za kilogram. U dvotjednom letku velik izbor tekstila, igračaka i opreme za plažu. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Tijekom ljeta želite uštedjeti? Ne propustite sezonski popust do 60% na sve ljetne modele muške, ženske i dječje obuće brenda Planet Obuća u trgovini tekstila Jamnić u Ivanečkoj Nazorovoj ulici. U ponudi ne zaostaje ni brend Naš dom, te osigurava čak 50% popusta na asortiman plati, posteljina i ručnika pogodnih i za opremanje apartmana, kao i nevjerojatnu ponudu ručnika za plažu u pola cijene, već od 6,45 €. U ljetnu akciju uključuje se i trgovina tekstila Jamnić, rasprodajem madraca Bernarda sa zalihe, te akcijom od 30% na sve nadmadrace brenda Hespo. Tu je i strojno pranje svih vrsta tepiha i tepistaza, kao i kemijska čistionica i praonica rublja, deka i popluna. Gdje sve to ima? Pa u trgovini tekstila Jamnić, Nazorova 3/5 Ivanec. Info telefon 784-419.
0: Akcija u Tex Market stiže veseli tjedan. Od ponedjeljka do subote, od 13. do 18. srpnja, odjeća, obuća, modni dodaci, kućanski tekstil, sve po cijeni od samo 1 i 2 eura. Kolekcija se nadopunjava svaki dan, tako da je svaki dan poseban. Dođi na vrijeme, jer akcija u tvom omiljenom second hand dućanu traje samo do kraja tjedna. Trg Hrvatskih Ivanovaca 9, Ivanec. Second hand shop, Tex Market.
2: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.

0: Poslovni oglasi. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji. Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
1: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
2: Čipoteka.
3: Tvrtka Frasanje u potrazi za radnicima koji bi se priključili našem timu. Trenutno imamo otvorenu sljedeću poziciju. Radnik u proizvodnji. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042-208-514 ili dođite osobno na adresu. Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 Cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
0: Poslovni oglasi.
4: Sjeverni FM 92,8. Vaš radio.

7:15, dobro jutro poštovani slušatelji, evo nas u prvim vijestima. U gradu Ivancu tijekuje javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o programu potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području grada Ivanca za razdoblje od ove do 2030. godine. Cilj je upoznavanje javnosti s nacrtom prijedloga programa potpora male vrijednosti u poljoprivredi, kao i prikupljanje mišljenja, primjedbi i prijedloga, te razmatranje i eventualno prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih prijedloga. Program i pripadajući obrazac za sudjelovanje u javnom savjetovanju dostupni su na službenim gradskim web stranicama, kao i podaci o načinu na koji svi zainteresirani mogu dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i sugestije koje se primaju do 2. kolovoza. Programom su propisane mjere, prihvatljivi korisnici i troškovi, te maksimalni iznos potpore, kao i postupak i način prijave na buduće javne pozive. Općina Bednja nastavlja s ulaganjima u sportsku i društvenu infrastrukturu. Iz Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine stigla je odluka o dodjeli maksimalnih 40.600 eura bespovratnih sredstava za izgradnju novog malonogometnog igrališta u naselju Pleš. Projekt je odabran u snažnoj konkurenciji od čak 378 prijava iz cijele Hrvatske. Ukupna vrijednost radova iznosi nešto više od 100.000 eura s PDV-om, a nakon provedenog postupka javne nabave posao je dodijeljen tvrtki Enigma iz Lepoglave. O važnosti ove investicije općinski načelnik Damir Poljak istaknuo je kako izuzetno veseli prepoznavanje projekta, te da će novo igralište u Pleši biti mjesto okupljanja i druženja svih generacija, a posebno mladih. Ovakvim projektima podiže se kvaliteta života i potvrđuje kontinuitet ulaganja u ravnomjeran razvoj svih naselja općine Bednja. Lovačko društvo Šumski zec iz Margećana za kraj sljedećeg tjedna najavljuje međudruštveno natjecanje o gađanju letećih meta na streljani lovačkog doma u Margećanu. Trodnevni program počinje treninzima u petak i subotu 24. i 25. srpnja od 17 sati, dok je glavno ekipno i pojedinačno natjecanje na rasporedu u nedjelju 26. srpnja od 9 sati. Sve sudionike i posjetitelje očekuje bogata gastronomska ponuda slovačkim specijalitetima, živom glazbom te bogat nagradni fond za najbolje strijelce. Iz sporta, prvog tjedna priprema za novu sezonu elitne lige Županijskog nogometnog saveza Varaždin, Ivančica će odigrati prvu prijateljsku utakmicu. Sutra s početkom 18:30 na gradskom stadionu u Ivancu, Ivančica je domaćin Zelengaju iz Donjeg Kućana, članu prve županijske lige. Nakon ove utakmice Ivančicu očekuju nastupi na 2 turnira, najprije 25. srpnja u Ivancu, potom 30. srpnja u Golubovcu, dok će 8. kolovoza u Goričanu igrati prijateljsku utakmicu s međimurskim ligašem Trnavom. Službeni početak nogometne sezone u Županijskom nogometnom savezu Varaždin bit će 15. kolovoza, kada se igraju susreti prvog kola kupa, dok će ligaška natjecanja startati 2 tjedna kasnije. I za kraj još o vremenu, danas nas očekuje pretežno sunčano i vruće vrijeme, navečer uz više oblaka mogućnost za lokalne pljuskove s grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren južnih smjerova, navečer sjeverni. Najviša dnevna temperatura zraka od 32 do 35 celzijevih stupnjeva. Bile su ovo prve vijesti, pripremila ih je Almira Koren, a čitala Kristinka Raškaj. 92 osta.

0: Policija.
1: I vrijeme je da čujemo nešto više o stanju na našim prometnicama. Iz operativno-komunikacijskog centra policijske uprave Varaždinske sa nama je ovog jutra gospodin Saša Lenček. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, pozdrav vama i svim vašim slušateljima.
1: Evo, recite nam za početak, je li bilo kakve događaje na našim prometnicama i kakva je situacija ovog jutra u prometu?
2: Mi smo na našim prometnicama evidentirali 3 prometne nesreće, jedno sa povređenom osobom i 2 smatrano šteto kao posljedica. Prometna sa povređenom dogodila se oko 22 sata u Vidovcu, Trg Svetog Vida 19, to je došlo do prometne nesreće između 2 osobna automobila. Jedna vozačica dobila je ozljede koje za sada nisu okvalificirane, uzrok je bio nedržanje potrebitog razmaka prilikom vožnje u slijedu. Prometne nesreće sa materijalnom štetom, obe su se dogodile u Varaždinu, uzroci su bili nepropisna vožnja unazad i nekretanje sredinom obilježene prometne trake. Od ostalih događaja evidentirali smo 2 prekršaja narušavanja javnog reda i mira, i to u Varaždinskim Toplicama i u Varaždinu. Što se tiče prometa, isti je trafno srednjeg intenziteta, kolnici su suhi i provodni. To je bilo sve za ovo javljanje iz Policijske uprave Varaždinske.
1: Hvala vam na ovim informacijama, ugodan dan vama i vašim kolegama i do slušanja.
2: Do slušanja.
1: Sve smo čuli kratko i jasno, bilo je događaja, 3 prometne u protekla 24 sata, jedna s povrijeđenom osobom dogodila se u Vidovcu, ostale 2 s nastalom materijalnom štetom dogodile su se u Varaždinu. Bila su tu i 2 narušavanja javnog reda i mira, a isto tako čuli smo da je promet ovog jutra u redu, da nema nikakvih problema na prometnicama. Iz OKC-a Policijske uprave Varaždinske sa nama je bio danas gospodin Saša Lenč.
0: 192 Policija.
3: Ne mijenjaj frekvenciju, ne mijenjaj dobru naviku. Ostani na Sjeverni FM 92,8 MHz.
4: Akcija u Texmarket stiže veseli tjedan. Od ponedjeljka do subote, od 13. do 18. srpnja, odjeća, obuća, modni dodaci, kućanski tekstil, sve po cijeni od samo 1 i 2 eura. Kolekcija se nadopunjava svaki dan, tako da je svaki dan poseban. Dođi na vrijeme, jer akcija u tvom omiljenom second hand dućanu traje samo do kraja tjedna. Trg Hrvatskih Ivanovaca 9, Ivanec. Second hand shop Texmarket.
5: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autah na akumulator. Ali nemam toliko penez.
6: Rješenje je MVV potrošački kredit.
5: A kako to moram realizirati?
6: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
5: A na koliko rata je taj kredit?
6: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
5: I onda?
6: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurkicu, Kitincu i Ivancu.
7: Suset, kaj vas muči? Lučate u tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
8: Suseda, najte me nikad pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksirica koda šrota, a ne kosi.
9: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG Servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG Servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG Servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG Servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG Servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
10: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.

0: pleši u ritmu sniženja za mene i tebe. Lumini centar Varaždin poziva te da dođeš i provjeriš super sniženja i cool popuste uz finu kavicu i najbolju klimu.
1: Ajmo na sniženje.
0: Lumini centar Varaždin.
1: Dragi kupci, pozivamo vas u Konzum prodavaonice na odličnu ponudu po najboljim cijenama. Prva domaća lubenica 49 centi, svinjski but bez kosti 2,79, kaplus jaja euro 89, a pik šunka u ovitku 8,99. Provjerite ostatak ponude u našem novom katalogu. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Konzum prodavaonici.
2: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a.
3: 0425056. Sjeverni FM 92,8. Vaš radio.

0: Stoli, stolice i zmamit će osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
1: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i dugotrajna rješenja. Osim traktora, kod nas možete servisirati sve vrste vrtne opreme. Motorne pile, trimere, vrtne traktore, kosilice, samohodne kosilice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
2: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
3: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
2: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura. Te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
3: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
2: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black U.
3: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
2: Klikni na semark.hr.
4: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
5: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala. One su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

Horoskop. Sedam sati i 46 minuta. Želimo vam još jednom dobro jutro i dobrodošli u našu rubriku Zvijezde poručuju. A što zvijezde poručuju za ovaj petak, 17. srpnja, zajedno ćemo provjeriti i krećemo uz ovnove. Oni su nam prvi na redu. Ljubav za ovnove kaže ovako. Opet ćete se fokusirati na skriveno u odnosima. Zanimat će vas tajne, a neki će pokrenuti nepotrebne tračeve. Karijera, iako imate sve šanse da se pokažete i dokažete, vi ćete danas igrati igru skrivača u kojoj nema pobjednika. Savjeti zdravlje za ovnove, budite pametniji. Na redu je horoskop za bikove. Ljubav, iako u sebi osjećate da ste sve jači, mogućnost verbalnih nesporazuma i svađa s partnerom jednako je jaka. Karijera, sve više očiju uprto u vas i od vas se očekuje. Time je veća i vaša odgovornost. Savjeti zdravlje za bikove, kontrolirajte svoje ponašanje. A da čujemo što nam kaže horoskop za blizance. Ljubav, neki će napokon otvoriti dušu i priznati što osjećaju. Možda neće biti idealni uvjeti za to, ali iskrenost će se kasnije pokazati kao dobra. Karijera, otvaraju se mogućnosti niza poslovnih susreta i putovanja koje bi vam iduće dane mogli učiniti zanimljivijim. Za savjet i zdravlje za blizance, dobro je da se što više krećete. Naravno, to je uvijek dobro. I na redu nam je još horoskop za rakove. Ljubav, u osobnim temama bit ćete skloni gledanju ispod površine. Uspjet ćete dokučiti nešto što do sad nije bilo vidljivo. Karijera, mašta, kreativnost, umjetničke vizije i nadahnuća, sve će to ispuniti vaš današnji radni dan. Savjet i zdravlje, idite za svojom intuicijom. A nas intuicija navodi na dobru glazbu u nastavku. Petar Grašo, Nimarvu sriće. Uživajte i čujemo se uskoro u nastavku horoskopa.

Horoskop. Evo nas natrag nakon malo glazbe. Nastavljamo dalje uz horoskopske znakove, a stali smo kod lavova. Ljubav, išli vi korak naprijed pa korak nazad, opet ćete biti u plusu jer znate što želite. To će prepoznati i druga strana. Karijera, danas ćete se baviti nekim nježnim temama ili estetskim, umjetničkim i kreativnim oplemenjivanjem posla. Savjeti zdravlje za lavove, u dobroj ste formi. Idemo provjeriti što kaže horoskop za djevice. Ljubav, više ni ne očekujete bajku, ali osnovna razina kulturnog ophođenja nešto je što bez čega ne možete. Karijera, pred vama su novi izazovi povezani s vašim znanjem i stručnošću. Još analizirate neke detalje. Zdravlje i savjet, poboljšanje. Na redu su nam i vage. Ljubav, niste sigurni kako se postaviti u jednom odnosu, zato ćete danas balansirati između povučenosti i otvorenosti prema drugima. Misleći kako vi možete i bolje od samih sebe, činite žrtvu. Previše razmišljanja usporava djelovanje. To je karijera za vage, a za savjet i zdravlje pripremite se u duhu na akciju. I evo nam i škorpiona. Ljubav, zanemarit ćete sentimentalnost i uhvatiti se u koštac s realnošću. To će biti zdravo, a poboljšat će i vaše odnose. Karijera, na dnevnom redu su nove financijske analize. Na vama je da sročite kvalitetno izvješće. Zdravlje i savjet za škorpione, osvijestite svoje prioritete. Nama je danas prioritet glazba, pa se idemo ponovno vratiti tamo u 2004. godinu, tako je. Na redu nam je Mladen Grdović i Ljubav moja si ti.

Horoskop. U 7:56 minuta evo nas u posljednjem bloku horoskopa. A prvi na redu nam je strijelac. Ljubav. Vaš ljubavni život i danas će se razvijati dobro, a partner će vam davati povoda da skačete oko njega više nego inače. Karijera, nove misli i nove ideje zaokupljat će vas više nego što ste očekivali. Imate niz pitanja na koja čekate odgovor. Savjet i zdravlje, bit ćete kreativni. Na redu je i jarac, ljubav. Pripremate novi erotski plan zavođenja osobe do koje vam je stalo. Nadomak ste do ostvarenja, ali ima još jedna sitnica koju treba doraditi. Karijera, na vratima su sponzori čiju ponudu nije lako odbiti. Morat ćete se više angažirati u analizi. Zdravlje i savjet za jarce, čuvajte se otrova. Pod svaku cijenu, naravno. Horoskop za vodenjake. Ljubav. Postaje sve jasnije da trebate više pažnje posvećivati voljenoj osobi. Nekako vam se ne da plesati kako ona svira. Karijera. Pregovaranja, dogovaranja i ugovaranja bit će glavna tema ovih dana. Prvo sve dobro proanalizirajte. Savjet i zdravlje za vodenjake. Pad imuniteta je siguran. Pa evo, nadamo se da neće biti baš tak strašno. I za kraj su nam još preostale ribe. Ljubav, premda ste se gotovo pomirili s otuđenjem, ipak se potajno nadate da će stvari krenuti na bolje. Hoće, ali ne još sad. Karijera, danas će se definirati posljednji detalji prije jedne poslovne odluke. Neki bi mogli dobiti posao. Savjet i zdravlje za ribe, dosta vam je nezdravog života. A eto, obično da, kad su ovi ljetni mjeseci, onda uvijek takve nekakve stvari idu nam po glavi. Eto, ribe, čule ste. Giuliano u nastavku, a onda slijedi i prvo izdanje oglasnika. A upravo uz ovu pjesmu zaključujemo današnju rubriku Zvijezde poručuju.

0: Horoskop.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
0: Vrijeme je za prvo izdanje oglasnika u programu Sjevernog FM-a. Poslušajte oglas, zapišite broj. Na prodaju su ogrevna drva kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Informacije na 098-880-888. 098-880-888. Bio je ovo vaš oglas, još jednom ćemo ga ponoviti prije nego što finalno zaključimo današnji oglasnik, ovo prvo izdanje. A kao i obično, oglasniku vas informiramo i o svim načinima oglašavanja, gdje se možete javiti i poslati vaše oglase, čestitke, želje i pozdrave, upite. Dakle, sve to možete riješiti kod našeg marketinga. Zovite ih na 042-505-606 ili svratite osobno u Nazorovu ulicu 1 u Ivancu. Tu smo za vas svakog radnog dana od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 16 sati. Dakle, u to vrijeme je moguće uplata vaših oglasa, čestitaka, želja i pozdrava. Naravno, tu su i naše mail adrese gdje se također možete javiti i poslati vaše oglase i čestitke i želje i pozdrave na radio@sjeverni.fm ili na marketing@sjeverni.fm. Subotom, nedjeljom, praznicima i blagdanima ne primaju se čestitke ni oglasi, dakle za taj dio morate iskoristiti ovaj radni dio tjedna. Još jednom ponavljam i broj marketinga 042-505-606. I za kraj vaš oglas. Na prodaj su ogrevna drva kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Informacije ili ti ponude na 098-880-888. 098-880-888. Bilo je ovo prvo izdanje oglasnika, sljedeće nam je na rasporedu u podne, a mi se ponovno čujemo oko 8.30 u rubrici Kome je Roda isporučila paket.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Ljeto na 92.8.

0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
1: Kumovi i svi dragi naši, nije vam lako. No, u suradnji s Alfa-M može to svatko. Mi imamo rješenja za vaše računalne probleme. Smireno i polako. Posjetite nas, bez brige. Sa kvalitetnim računalima, monitorima i savjetima našim. Pogriješiti ne možete. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križaniševa 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
2: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.

0: Giselle.
1: Povej, Giselle.
0: Sunce moje malo.
2: Kome je Roda isporučila paket? I evo nas u najljepšoj rubrici u našem programu, informacije iz varaždinskog rodilišta u rubrici Kome je Roda isporučila paket ili ti sunce moje malo. Dvije su bebice rođene jučer 16. srpnja, dva dječaka, a dobili su imena Abel i Rafael. Abelu i Rafaelu želimo puno zdravlja, lijepo, sretno, bezbrižno djetinjstvo, ma sve ono najljepše što se i može poželjeti. Roditeljima ovim putem upućujemo čestitke, mamama želimo brz oporavak, dakle čestitke svim obiteljima. I eto još jednom sve najljepše od naravno naše cijele ekipe. Mi se dalje vraćamo glazbi nakon ove rubrike. A onda stižemo i do ponude gablica iz obližnjih restorana, odnosno do sljedeće rubrike Vrijeme je za nešto fino. A do tada glazba. Budite i dalje uz Sjeverni FM.
0: Sunce moje malo!
3: Vi slušate Sjeverni FM.

0: Dragi kupci, pozivamo vas u Konzum prodavaonice na odličnu ponudu po najboljim cijenama. Prva domaća lubenica 49 centi, svinjski but bez kosti 2,79, kaplus jaja euro 89, a pik šunka u ovitku 8,99. Provjerite ostatak ponude u našem novom katalogu. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Konzum prodavaonici.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
2: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
3: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
4: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

0: 92,8 MHz.
1: 8:46 nam je minuta i dalje ste uz Sjeverni FM. Stigli smo i do one najukusnije rubrike u našem programu. Vrijeme je za nešto fino. Ponuda gablica iz obližnjih restorana, a naravno sve ovo, sve ove ideje, svi ovi gablici koje ćemo spomenuti, informirati vas, mogu i vama poslužiti kao ideja danas za vašu kuhinju. Idemo prvo do Lepoglave. U restoranu Ivančica kaznionice u Lepoglavi danas u ponudi pohani file oslića, krumpir, salata i kruh. Gablec za 4,30 €. Podsjetimo, gablici se poslužuju radnim danom od 8 do 12 sati na katu restorana Ivančica u Lepoglavi, a restorani pripadajuća terasa u prizemlju otvoreni su dnevno, osim ponedjeljka, od 12 do 21.30, nedjeljom od 10 do 17. A ugostiteljski objekt Kuglane svoja vrata otvara svakodnevno, osim ponedjeljkom, od 12 do 22 sata, nedjeljom od 8 do 18. U restoranu utorkom imaju roštilj party, srijedom lignje party, a četvrtkom pizza party. Svakodnevno su ponudi i svježi kolači. Isto tako moramo spomenuti da svaku srijedu imaju i fileke po cijeni od 4,5 €, dakle u ponudi gableca. A danas gablec, da ponovimo, pohani file oslića, krumpir, salata i kruh. U restoranu Ivančica u Lepoglavi. U KTC restoranu u Ivancu danas su ponudi špek fileki, grah sa suhom vratinom, lignje pohane s tartarom, pohani oslić file. U ponudi je i zabočki odrezak, to je svinjetina omaku od špeka, vrganja, kadulje i suhih šnjiva. Pomfrit, slani krumpir, hajdina kaša na bijelo i crni rižoto od sipe. To je dakle ponuda danas u KTC restoranu u Ivancu. U KTC restoranu Barok u Varaždinu u ponudi su špek fileki, gulaš sa žličnjacima, zatim crni rižoto od sipe, lignje pohane s tartarom, pomfrit, pikantni punjeni kare i mlinci. Ponuda je dakle u KTC restoranu Barok u Varaždinu. Idemo i do Nove Vesi Petrijanečke u bistro i pizzeriju Gaj. Danas također u ponudi 4 menija, dakle uz onaj pizza gablec. U ponudi su još i pileći zagrebački, francuska salata, gablec za 7,5.

0: Ovoj Vesi Petrijanečkoj u bistrou i pizzeriji Gaj. Ponovit ću još jednom, broj 042-716-597. Eto, informirali se jesmo. Vraćamo se dalje glazbi, čujemo se naravno uskoro, već za kojih 15 minuta u policijskom izvješću. U 9.15 slijede još jedne vijesti, oko 9.30 vremenska prognoza, nakon toga biramo i pjesmu dana. U 10.15 još jedne vijesti iz Sjevernog FM-a, a u 10.30 u našu emisiju u goste nam stiže gradonačelnik grada Novog Marofa, gospodin Siniša Jenkač. Emisiju će voditi naša Almira. Još jednom ćemo naravno to sve skupa najaviti tamo negdje prije same emisije. Danas od 12.15 na rasporedu je i emisija vaših čestitaka, želja i pozdrava, koja će ipak malo potrajati. Tako da nećemo uspjeti sve vaše glazbene želje koje pristignu kroz SMS jukebox ni odsvirati. Pa evo, par poruka kojih pristigne prvih svakako ćemo uvrstiti na našu playlistu, ali da naravno stigne odsvirati do kraja emisije. Budite i dalje uz nas u nastavku Hari Mata Hari i Strah me da te volim.
1: Sjeverni FM, Kristinka.

0: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot Svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
1: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
2: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
3: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glob Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca, istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Moti više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk produkt igra glavnu ulogu. I to u prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
4: Ili na vnuk-produkt.hr.
5: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
6: 92,8 MHz.
7: 192. Policija.
8: 9:05, poštovani slušatelji, vrijeme nam je za policijsko izvješće, vrijeme da čujemo kakva je situacija na prometnicama u Međimurskoj županiji. Iz operativno-komunikacijskog centra policijske uprave Međimurske sa nama je danas gospodin Dragutin Drvenkar. Dobro vam jutro.
9: Dobro jutro vam u studiju i pozdrav vašim slušateljima.
8: Evo, recite nam onda za početak kakva je bila situacija u protekla 24 sata, odnosno je li bilo kakvih događaja na prometnicama?
9: Eto, potom 24 sata na prometnicama županije bilježimo jednu prometnu nesreću. Isto se dogodilo u Štefancu, gdje je vozač osobnog vozila u punoj fazi pretjecanja udario prednji kotač traktora koji je neoprezno skretao na kolni prilaz kući. U prometnoj nesreći srećom nastala je samo materijalna šteta. Što se tiče trenutne prometne situacije, promet je srednjeg intenziteta, uobičajeno pojačan na relaciji Čakovec Varaždin na oba smjera. Evo, trenutno se na području čitave županije odvija po sunčanom vremenu suhim kolnicima, bez nekakvih posebnih zastoja ograničenja. Evo, toliko za danas. Lijep pozdrav iz policijske uprave.
8: Hvala vam na ovim informacijama, lijep pozdrav vama i vašim kolegama. Do slušanja.
9: Hvala također, do slušanja.
8: Sve smo čuli. Situacija na prometnicama u Međimurskoj županiji je danas u redu, nema nikakvih problema ni gužvi. Jedna prometna dogodila se u protekla 24 sata, kao što ste imali prilike čuti, i to u Štefancu s nastalom materijalnom štetom. Iz OKC-a policijske uprave Međimurske sa nama je bio danas gospodin Dragutin Drvenkar.
7: 192. Policija.
10: 92,8 MHz.
11: Sjeverni FM.

0: U 9:15 minuta evo nas u još jednim vijestima. Potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković početkom tjedna boravio je u radnom posjetu Varaždinskoj županiji te obišao radove na obnovi državne ceste D24 na dionici Možđenec-Ljubešćica. Potom je na radnom sastanku u općini Ljubešćica razgovarao o nastavku ulaganja u prometnu infrastrukturu, sigurnosti prometa te projektima koji će dodatno unaprijediti kvalitetu života stanovnika Varaždinske županije. Hrvatske ceste imaju cijeli niz investicija na svojim cestama na području cijele Varaždinske županije. Sve te investicije imaju za cilj promet učiniti sigurnijim i protočnijim. Osim ovog gradilišta na Marovskom području, nedavno je završena izgradnja rotora na području općine Vidovec. Uređuje se nogostup na području općine Breznica, a uskoro počinju i radovi na području grada Varaždinskih Toplica. Sveukupno riječ je o 10 značajnijih investicija koje će tijekom ove ili početkom iduće godine biti realizirane na području županije i to sve u organizaciji Hrvatskih cesta, no najznačajnija investicija Hrvatskih cesta svakako je izgradnja brze ceste od Varaždina prema Krapini. Trenutačno je u tijeku izgradnja prve faze od Varaždina do Cerje Tužnog. Radovi dobro napreduju i ovih će dana biti trasirana prva dionica cijele duljine od 8 km. Županijska skupština na svojoj sjednici u srijedu potvrdila je dobitnike ovogodišnjih županijskih javnih priznanja. Dobitnici nagrade za životno djelo Varaždinske županije u 2026. godini su profesorica Barica Pahić-Grobenski, istaknuta hrvatska književnica, jezikoslovka, metodičarka i dugogodišnja prosvjetna djelatnica, te posthumno profesor doktor znanosti Marijan Cingula, ugledan sveučilišni profesor, znanstvenik, društveni djelatnik, političar i dragovoljac Domovinskog rata. Dobitnici nagrade za iznimna postignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju su Hrvatske vode, Slobodan Drožđek i Mateo Zrinski, a dobitnici nagrade za doprinos ugledu i promociji Varaždinske županije u zemlji i svijetu, glazbeni sastav Kavaliri i Slavko Meister. Nagrade će im biti dodijeljene na svečanoj sjednici Županijske skupštine povodom dana Varaždinske županije i blagdana Male Gospe u rujnu, kada će biti uručene i nagrade župana koje dobivaju Valentina Gladović-Nedić, Bio Vitalis, Višeslav Jaklin, Dražen Dretar, Silvester Galić, Stjepan Geček i Kut Lepoglavski-Pušlek. Udruga ANA, Udruga za pomoć djeci i obiteljima, uputila je poziv djeci iz Ljubeškog područja na novu kreativnu i edukativnu radionicu pod nazivom Posljednji zmaj iz Ljubešćice, koja će se održati u utorak 21. srpnja od 10 do 12 sati u protupožarnom centru u Ljubešćici. Radionica je namijenjena djeci koja vole priče, maštu, kreativno izražavanje i zabavno učenje kroz igru. Kroz posebno osmišljenu priču o posljednjem zmaju koji čuvaš u Ljubešćice, djeca će krenuti na nezaboravno putovanje puno čarobnih trenutaka, zanimljivih zadataka i kreativnih izazova. Iz sporta, na svečanoj dodjeli nagrada Be Active EU Sport Awards, koja se krajem lipnja održala u Briselu, Varaždinski trkački klub Maraton 95 osvojio je prvo mjesto u kategoriji Across Generations, prestižnu nagradu Europske komisije za međugeneracijsko promicanje sporta, tjelesne aktivnosti i trčanja. Trkački klub Maraton 95 osvojio je ovo vrijedno priznanje zahvaljujući dugogodišnjem projektu Cross Liga Drava. Provode ovaj projekt neprekidno već pune 34 godine, te iz tjedna u tjedan kroz više desetljeća uspješno okupljaju sve generacije trkača i hodača, od onih najmlađih pa do najstarijih trkača i rekreativaca. I za kraj još prognoza, danas nas očekuje pretežno sunčano i vruće vrijeme, navečer uz više oblaka mogućnost za lokalne pljuskove s grmljavinom, vjetar slab do umjeren južnih smjerova, navečer sjeverni. Najviša dnevna temperatura zraka od 32 do 35 celzijevih stupnjeva. Bile su ovo još jedne vijesti, pripremila ih je Almira Korena, čitala Kristinka Raškaj.
1: Sve na jednom mjestu. Aplikacija Sjeverni FM za vaše smartfone. Budi u pokoju.

0: pleši u ritmu sniženja za mene i tebe. Lumini centar Varaždin. Pozivate da dođeš i provjeriš super sniženja i cool popuste uz finu kavicu i najbolju klimu.
1: Ajmo na sniženje.
0: Lumini centar Varaždin.
2: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U IDEX trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U IDEX trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu IDEX-e, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, IDEX-e ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. IDEX-e, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
3: Vruće ljeto stvoreno je za cool trenutke. U supermarketima KTC odaberi iz bogate ponude Heineken proizvoda i osvoji jednu od 17 vrijednih nagrada. Električni bicikl, romobil, GBL zvučnik ili Garmin sat. Najzdraviji uz Heineken i KTC.
4: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: Stigli smo i do vremenske prognoze. Vrijeme je da čujemo kako nas vrijeme očekuje danas u nastavku dana, ali i u danima vikenda. Sa nama je danas prognostičar s portala Kaća Kiša, Kristijan Božarov. Kristijane, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Evo, jutro nam je danas započelo malo vedrije, ipak imamo više sunca nego što smo imali jučer. Kakva nas situacija očekuje u nastavku dana i kad nam stiže ova mala lagana promjena koja će nas eto uhvatiti ovaj vikend, odnosno ovih dana?
1: Koja možda i neće biti tako lagana.
0: Aha, dobro.
1: Postoji mogućnost i za nevrijeme. Danas kasno popodne ili navečer, tako da morat ćemo biti malo više na oprezu. Da, za sada je pretežno sunčano. Zanimljivo da je rano jutro, sponeg je bilo čak i malo maglice, jer je jako velika vlaga u zraku. Ta vlaga iz dva razloga nije dobra stvar. Prvo, što će nam danas tijekom dana biti jako sparno. Kad se ta vlaga ugrije na visoku temperaturu, bit će sparina. A drugo, što je ta vlaga hrana za razvoj onog večernjeg nevremena koje bi moglo protutnjati negdje oko našega kraja. No evo, ajmo redom, prvo spomenuti ove minimalne temperature. Tijekom ranoga jutra, odnosno usvitanje, je to bilo uglavnom između 16 i 20. Sada je već temperatura zraka na 27, i u Ivancu, pa i u okolici, pa i u Varaždinu. U dijelovima Međimurja je već skoro 30, znači baš brzo raste, sad je već vruće. No. I ta vlaga koja se grije postaje dosta neugodna. Ko da fali zraka, ono, dišeš, ali ko da se teško diše. To ljudi zovu pritisak. I taj pritisak će danas biti baš izražen, ne samo zato što ćemo imati jako visoku temperaturu, do 33-34 bismo mogli se zagrijati, nego ta vlaga u kombinaciji sa južinom će uzrokovati lošu bioprognozu i taj osjećaj neugodnog pritiska, neugodne sparine, tako da je poprilično težak petak pred nama. Nevrijeme će se formirati glavninom negdje nad južnom Austrijom u kasnim popodnevnim satima i onda će imati smjer kretanja prema sjeveroistoku Slovenije, prema Mariboru, Ptuju, Murskoj Soboti i onda će tu negdje ući i u Hrvatsku. Znači negdje na granici Međimurske i Varaždinske županije će ući u Hrvatsku. To znači da obuhvaća i Ivanečki kraj, i Varaždinski kraj, i Međimurje i dijelove Podravine, pa bi ovdje isto pred večer, tam negdje oko 7-8 sati, moglo doći do jačih grmljavinskih pljuskova i olujnih udara sjevernog vjetra. Mm-hmm. Budimo spremni na moguće nevrijeme večeras. Evo, velika je sparina, veliki je pritisak, to negdje mora puknuti. Ne izgleda da ćemo baš mi dobiti najgori dio, više bi to išlo kroz Austriju i Sloveniju, ali i mi ćemo dobiti jedan dio toga svega, tako da treba biti na oprezu i večeras očekivati moguće nevrijeme. Onda od sutra ipak neće više biti toliko vruće, naime, malo će se ta vrućina smanjiti, ispuhati, pa nam oba dana vikenda nose nekakvu kombinaciju oblaka i sunčanih razdoblja. Onako, oblačniji dani nego što su to jučer bili ili nego što će to biti ovaj današnji. Povremeno će biti kiše ili pljuskova, ne cijelo vrijeme. Znači, neće to padati po cijele dane, ali ćemo i sutra i u nedjelju u nekim dijelovima dana imati nalete kiše i pljuskova. Zbog takvog vremena, zbog više oblaka i mogućih pljuskova, temperatura više neće ići preko 30, bit će uglavnom oko 26-27, znači ipak nešto niže vrijednosti nego što su danas. Slično je dakle i subotu i u nedjelju, pa još i u ponedjeljak, zapravo ne, ponedjeljak bi vjerojatno izdržao suh, ali onda tam negdje u noći na utorak ili tijekom utorka bi opet moglo nešto pljusnuti, tako da je nestabilno i početkom sljedećeg tjedna, a temperatura zraka će se još malo spustiti. Tako da bi u sljedećem tjednu noćne vrijednosti išle ispod 15, dnevne će biti oko 25-26, a u drugoj polovici sljedećeg tjedna bi noćne čak mogle ići i do samo 10 stupnjeva. Znači, poprilično hladnije noći nas čekaju kako će tjedan odmicati. Iako se vidi više sunčanog vremena, tako da bi dnevna temperatura ostala oko 26-27, ali noći budu poprilično friške u drugom dijelu sljedećeg tjedna. No evo, dobro, to je još dosta daleko, do tad naravno ćemo još o tome govoriti. Sad se možemo malo ponovno vratiti na ovu bližu budućnost, rezimirati prognozu za danas. Velik dio dana suho, djelomično sunčano, vruće, sparno, teško vrijeme, pritisak, južina, A onda pred večer, negdje tamo oko 7-8 sati, postoji nažalost velika vjerojatnost da dođe i grmljavinsko nevrijeme sa jakim vjetrom.
0: Eto ga, da, sve ono što smo najavljivali, to će se i obistiniti. I da, ovo si dobro rekao, baš se, nekako se od jutra osjeti da je teško, da je već i sparno i sve skupa. Ono što ćemo još samo za kraj spomenuti je naš Jadran, za sve one koji su, eto ga, možda već i danas krenuli na put, na svoje odmore, na ljetovanja. Kako je dolje situacija?
1: Znam da ovo svima njima vjerojatno uzrokuje jednu dozu zabrinutosti, pa neće nas valjda baš sad pratiti neka velika kiša. Znate šta, ne bi trebalo biti previše loše. Proći će vjerojatno nekakvi pljuskovi i kroz Jadran, pogotovo sjeverni dio, Istra, Kvarner. Dalmacija će najmanje osjetiti od ove promjene vremena. Tamo će možda ostati čak i potpuno suho ili tek neki kraći lokalni pljusak, no i na Jadranu će se malo rashladiti zrak od vikenda pa u sljedećem tjednu. Još bi do nedjelje temperature na moru bile 30 do 35, ali onda u sljedećem tjednu će i na Jadranu biti nešto malo svježije, oko 30, 29, 30. Ali dobro, pa mislim, to su i dalje ljetne temperature, tako da. Samo neće više biti toliko vruće kao što je sad.
0: Eto ga, malo će rasladiti, malo ćemo lakše disati i sutra, a danas onda prema večeri svakako možemo računati na ovo nevreme koje nam stiže, odnosno kiša, pljuskovi, vjerujem da će i zapuhati malo jače i sve skupa će onda...
1: Oće, da, bit će jako vjetra, da, nadajmo se da neće biti tuče, ali evo, čak postoji riziki za to, držimo palčeve da prođe bez nekih šteta.
0: Uglavnom, sve možemo očekivati danas.
1: Da, od vrućine i sparine do na kraju nevremena i osvježenja.
0: Eto, zaista se nadamo da neće biti toliko intenzivno, odnosno da neće biti nikakvih šteta. Hvala ti, Kristijane, na ovim informacijama. Mi se naravno čujemo ponovno sljedeći tjedan, tako je, u vremenskoj prognozi. Ugodan vikend tebi i cijeloj ekipi s portala Kače kiša i čujemo se.
1: Može. Hvala, Kristinka. Hvala naravno svim našim slušateljima. Također ugodan nastavak dana i vikenda. Do slušanja. Bok.
0: Do slušanja. I da, prognoze su se obistinile, tako ćemo samo reći. Svakako danas u večernjim satima možemo očekivati ovo nevreme, odnosno pljuskovi s grmljavinom, vjetar će biti jak. E sad, koliko će to biti intenzivno, kako na kojem području, znamo svi kako to već ide, tako da... Ali nemojte se iznenaditi, sve smo to najavili. Na Jadranu malo ljepša, povoljnija situacija, ali ondje bi moglo biti danas malo kiše i za vikend, no ne ništa pretjerano. A onda ćemo već i u danima vikenda i u subotu i nedjelju malo lakše disati. Sa nama je bio danas Kristijan Božarov s portala Kače kiša. Sve smo rekli, sve smo spomenuli. Vraćamo se glazbi, bit će tu i malo marketinga, a uskoro biramo i pjesmu dana.
2: Vremenska prognoza 92.8.

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana, luksuz čistog mira.
1: Akcija u Texmarket stiže veseli tjedan. Od ponedjeljka do subote, od 13. do 18. srpnja, odjeća, obuća, modni dodaci, kućanski tekstil, sve po cijeni od samo 1 i 2 eura. Kolekcija se nadopunjava svaki dan, tako da je svaki dan poseban. Dođi na vrijeme, jer akcija u tvom omiljenom second hand dućanu traje samo do kraja tjedna. Trg Hrvatskih Ivanovaca 9, Ivanec. Second hand shop Texmarket. Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoje 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život. Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite napuhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098-169-5835 ili posjetite Facebook stranicu Napuhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu.
2: Prva, druga, treća. Dragi, pa danas je treća.
3: Mm-hmm.
2: Halo? Bok, mama, jesi čula? Danas je treća. O, dobar dan, sused. Znate li da je danas treća?
4: Dobre vijesti lako se šire. Lumini centar Varaždin dela svaku treću nedjelju u mjesecu. Lumini nedjelja. Svaka treća za shopping je sreća.

Vreme je za odabir pjesme dana. Danas nešto novo iz naše fonoteke. Naime, Luka Basi se ove godine predstavio na festivalu Melodije Jadrana u svoju novu pjesmu Za nas. Upravo tako će se zvati i nadolazeći album ovog popularnog pjevača. Nedavno je objavio i spot za ovu pjesmu, a dakle pjesma je premijerno izvedena upravo na festivalu Melodije Jadrana. Nešto malo laganije, ali zapravo njegov stil sami ćete prosuditi koliko se možda zapravo malo odmaknu od svih onih, odnosno koliko je ova pjesma različita od onih koje smo imali prilike čuti u proteklih nekoliko mjeseci od našeg Luke Basija. Luka Basi za nas, nova pjesma u našoj fonoteci, nova pjesma ovog mladog pjevača, a eto uskoro dolazi album koji će imati isti naziv. Poslušajmo je zajedno kao pjesmu dana u programu Sjevernog FM-a.

0: Poslovni oglasi.
1: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
2: Tvrtka Frasanje u potrazi za radnicima koji bi se priključili našem timu. Trenutno imamo otvorenu sljedeću poziciju. Radnik u proizvodnji. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042-208-514 ili dođite osobno na adresu. Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
3: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
0: Poslovni oglasi.
4: Vaša frekvencija 92,8 MHz.

0: FM.
1: U 10 sati i 15 minuta evo nas u još jednim vijestima. I šire Ivanečko područje što se tiče tržišta rada prati situaciju ostalih područja Varaždinske županije. S obzirom na završetak škole i broj maturanata koji ne nastavljaju školovanje, već se prijavljuju u evidenciju zavoda radi potrage za poslom, ne čudi blagi porast broja nezaposlenih. Prema informacijama Regionalnog ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na području županije s krajem lipnja bilo je ukupno 1656 nezaposlenih, od čega na širem Ivanečkom području 364, njih 4 više no mjesec dana ranije. Među nezaposlenima i dalje je više žena, najviše onih sa trogodišnjim srednjoškolskim obrazovanjem ili kvalificiranih radnika. Iako je najviše radnika tražila prerađivačka industrija, od zanimanja su najviše traženi odgajatelji predškolske djece i prodavači, a tek potom radnici na proizvodnim linijama. Sa šireg Ivanečkog područja poslodavci su iskazali potrebu za 76 radnika, zaposlene su 42 osobe, a 113 osoba je u lipnju koristilo i novčanu naknadu za nezaposlene od prosječnih 723 eura. S administrativnog područja grada Ivanca u evidencijama zavoda krajem lipnja bile su 143 nezaposlene osobe. Lepoglave 82, u Maruševcu 55, u Bednji 38, iz Donje Voće 29, a iz Klenovnika 17 osoba. U vatrogasnom domu Ivanec u utorak je održana primopredaja nove vatrogasne opreme dobrovoljnim vatrogasnim društvima s područja grada Ivanca. Oprema je nabavljena za sva društva s gradskog područja, DVD Ivanec, Radovan, Margećan, Salinovec, Bedenec i Gačice. Zapovjednik vatrogasne zajednice grada Ivanca Ivan Putarek, obraćajući se okupljenim predstavnicima svih dobrovoljnih vatrogasnih društava, osvrnuo se na nabavljenu opremu te naglasio kako je ona odabrana racionalno i u skladu sa stvarnim potrebama svakog pojedinog društva. Grad Ivanec za ovu je kapitalnu donaciju u proračunu za ovu godinu osigurao 14.000 eura, a nabavljen je širok raspon opreme. Podsjetimo, grad Ivanec i vatrogasna zajednica potpisali su sporazum o financiranju vatrogastva, kojim je predviđeno da će do 2030. godine za vatrogastvo biti izdvojeno 1,2 milijuna eura. U Cvetlinu danas počinje tradicionalni etnofestival koji već desetljećima okuplja ljubitelje izvorne narodne glazbe i kulturne baštine bednjanskog kraja. Prva festivalska večer s početkom u 20 sati u potpunosti je u znaku velikog jubileja. Poznati glazbeni sastav Kavaliri iz Bednje slavi 30 godina uspješnog postojanja na sceni. Pod nazivom Kavaliri i prijatelji, ovaj svečani program donosi prepoznatljive zvuke domaćeg kraja i brojne glazbene goste. Bogati program nastavlja se i sutra, već od 17. sati, kada je na rasporedu tradicionalni dio etnofestivala Cvetlin 2026. Posjetitelje očekuju nastupi brojnih glazbenih sastava, bogat program tradicijske glazbe te nezaobilazna domaća gastronomija. Iz organizacije pozivaju sve mještane i posjetitelje da večeras dođu pod festivalski šator, podrže domaće glazbenike i uživaju u bogatoj ponudi tradicijske glazbe te ugodnom druženju. Iz sporta. Na odbojkaškom igralištu Voodoo Lake u Žarovnici sutra će se igrati peti turnir u odbojci na pijesku. Igrat će se sistemom 3-3 uz obaveznu barem jednu pripadnicu ljepšeg spola u svakoj ekipi. Kotizacija po ekipi iznosi 20 eura, a prijave se primaju na broj 092-324-5546 ili na prostoru Voodoo Lake sutra do 8.30. Početak turnira je u 9 sati, a za najbolje ekipe osigurane su vrijedne nagrade. Turnir organiziraju ženski odbojkaški klub Lepoglava i Voodoo Lake Grill and Music House. I za kraj vremenska prognoza. Danas će biti pretežno sunčano i vruće. Navečer uz više oblaka mogućnost za lokalne pljuskove s grmljavinom, osobito na sjeveru. Vjetar slab do umjeren južnih smjerova, navečer sjeverac. Najviša dnevna temperatura između 32 i 35 Celzijevih stupnjeva. Bilo su ovo još jedne vijesti, pripremila ih je Almira Kore, načitala Kristinka Raškaj. I odmah nakon vijesti vrijeme je da najavimo našu emisiju Aktualni 20, koja će krenuti tako tu negdje oko 10 sati i 30 minuta. Gost emisije je gradonačelnika grada Novi Marof, gospodin Siniša Jenkač. Puno zanimljivih tema, aktualnosti s marofskog područja imat ćete prilike čuti upravo u našem programu. Emisiju će voditi naša Almira. Budite uz nas, do tada malo glazbe i malo marketinga. Ovo je Ante Keš i Domenika i njihova Stracciatella.

0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,79 € za kilogram. Svježi sir 1 kg 3,79 €. Domaća rajčica 1,49 € za kilogram. U dvotjednom letku velik izbor tekstila, igračaka i opreme za plažu. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
2: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%, UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
1: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
3: Čauke, ma čauke i baurico.
4: A gdje smo to peri počuli?
5: Svetlinu na festivalu.
4: Prije 30 ljet.
5: A ove godine, u petak 17. srpnja o 20 sati.
4: Kavaliri i prijatelji.
5: Povodom 30 godina djelovanja glazbenog sastava Kavaliri iz Bednje.
4: A u subotu 18. srpnja od 17 sati.
5: 38. tradicionalni etnofestival Svetlin 2026.
4: Dođite Siv Svetlin Poljak Trakuština.
5: I ne treba kor.

0: E sad mislim da je sve u redu. Dakle, Siniša Jenkač, još jednom dobar dan, dobrodošli.
1: Tehnika složena, dobar dan, pozdravljamo vaše slušateljice.
0: Bila je složena prije, samo nešto se ono diskonektiralo u međuvremenu, pa smo malo šumeckali. Ali dobro, nadam se da ste dobro, ove vrućine su onako. A vi u petoj brzini, koliko sam čula danas imate podosta onako i privatnih, ali i poslovnih obveza. Pa odmah ćemo mi krenuti sa ovim našim temama. Dosta dugo nismo razgovarali i pričali o događanjima u Novom Marofu, a zapravo ih je puno. Razmišljam da li krenuti od ulaganja u sportsku infrastrukturu, u komunalnu infrastrukturu ili cestovnu, ono pod ingerencijom grada. Imate naravno i velika ulaganja u društvenu infrastrukturu, ali i u ljude, recimo to tako. Krenut ćemo možda da krenemo sa sportskim parkom Novi Marof. O čem je riječ? Nova ulaganja.
1: Da, ne samo sportski park, nego i neka ostala investicija što se tiče uređenja sportskih terena. Znači, evo, s obzirom da se dugo nismo čuli, moram reći da smo međuvremeno evo i sva pomoćna igrališta uz glavno igralište osvijetlili sa LED rasvjetom, tako da naši evo nogometaši, pa ali i rekreativci, s obzirom da imamo i veliku školu nogometa sa preko 200 djece, to nam je vrlo važno da imamo osvjetljena pomoćna igrališta. Imamo jedno veliko pomoćno igralište sa prirodnom travom, jedno 60x40 sa umjetnom travom. Također sa strane su i naši streličari, tako da smo to sve skupa osvijetlili. Ne? U međuvremenu također smo imali i jednu krasnu investiciju koja je vezana i na županiju i na osnovnu školu, a to je uređenje školske sportske dvorane koja je nama okosnica kaj se tiče samoga tjelesne i zdravstvene kulture u sklopu osnovne škole, pa sad i srednje škole unazad nekoliko godina, a i svih sportova rekreativnih i svih oni koji koriste, to jest dvoranskih sportova koji koriste malu i veliku dvoranu unutar znači škole. Ona je velika dvorana je dala svoje i bila je odlična dok je bila, ali evo hvala Bogu uspjeli smo ju potpuno zamijeniti i sad možemo reći da imamo najbolji pod, tak su barem rekli ovi dečki iz Elana koji su to radili, da imate najbolji pod u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Znači, taj antistres ovoga podloga koja je ugrađena po svim propozicijama i naravno sve kaj novo i lijepo izgleda, a onda smo uz puti cijelu dvoranu pofarbali, posložili još i LED rasvjetu, slačionice i tak dalje, tak da sad to sve lijepo izgleda i sad samo treba, kak sam rekao, treba to čuvati i dobro održavati.
0: Kad govorimo o sportskoj infrastrukturi, za Remetinec možemo reći da je zapravo predgrađe Novog Marofa ili već u onom sastavu, ja granicu doista zapravo ne znam, a vrlo često je prolazim. U Remetincu uređuje se i sportsko igralište.
1: Pa da, sportsko igralište koje je praktički u centru naselja i prostorno je to dosta skučeno sve, ali znači tam je crkva, pa je dom, girtija.
0: Mora biti u
1: i naravno do doma je igralište, mislim dom je krasan, lijep i igralište, tako smo sad mi to sve još dodatno zaokružili, posložili je to igralište. Moram reći, nažalost, ispod tog igrališta ide i potok, ne ono. Kako to uvijek tak biva nekak složeno.
0: Ne. Ali takva konfiguracija terena.
1: Ma da, nažalost, evo. Ali sad, s obzirom da je to tu tradicionalno i da se tu evo 30 godina održavaju neki turniri u spomen na poginule branitelje, mi smo uredili igralište vanjsko, napravili novu LED rasvjetu, kompletno zaštitne ograde, tribinu, potporni zid, susjednu ulicu sporednu posložili, nekakvih 100 metara županijske ceste uredili sa pješačkom stazom, sve to skupa ogradili.

0: tradiciju, a i vatrogasci koriste isto taj prostor, jer oni isto imaju prostor svoj u sklopu društvenog doma, tako da je, evo, možemo reći, taj prostor iskorišten.
1: Sport i sportskom infrastrukturom na neki način ćemo nastaviti, ali ujedno preći i na onu školsku. Naime, uskoro 3 školske sportske dvorane s vrhunskim uvjetima za obrazovanje, sport i rekreaciju, možda u poslijepodnevnim satima stanovnika na području Marofa, a znamo zapravo Marof je izuzetno veliko područje.
0: Da, ulaganje u školstvo, definitivno, evo, 3 školske sportske dvorane koje su vezane na područne škole. Znači, velika većina područnih škola nema dvorane, nikakve dvorane, i ministarstvo je prije i vlada prije nekih 3-4 godine su to prepoznali i donesli su u suradnji sa arhitektonskim fakultetom znači neke propozicije minimalne i tako dalje, i mogućnosti prema kojima se definira, ne znam, po broju djece, znači vi kao područna škola, pa čak i osnovna škola, možete graditi i dobiti sufinanciranu dvoranu veličine te i te. Ne? Mm-hmm. I sad to kreće ono od 10 puta 10, 14 puta 14, pa jednodjelna, dvodjelna, trodjelna. Mislim, teško da neko ima uvjete za dvodjelnu i trodjelnu, kaj se tiče područnih škola, to je nemoguće, ali tu se ostavila je ona mogućnost nekakvog sufinanciranja lokalne samouprave i tak dalje. Tako smo mi u dogovoru sa županom Stričakom i pročelnikom Huđekom još prije 3 godine definirali da idemo sa projektima 3 školskih sportskih dvorana uz one područne škole koje to na neki način mogu zadovoljiti, to je broj đaka. Tako smo, evo, Remetinec, koji se dugo godina spominje, znači prijavili smo završje i prijavili smo ključ. I to je sve, hvala Bogu, prošlo. Remetinec se gradi, završje, ključ, evo, ide ovih dana, možemo reći, u raspisivanje natječaja, jer su odluke s razine ministarstva i sa razine županijske skupštine donesene, tako da, evo, hvala Bogu, to je odlična vijest da ćemo dobiti u sklopu područne škole 3 školske, moram naglasiti, školske sportske dvorane. To nisu neke mega dvorane, to su dimenzionirane dvorane prema struci. Naravno, uz njih ide i slačionice, uz njih ide i kabinet nastavnika, uz njih ide i spremište za opremu, tako da ovo je u biti u nekim slučaju manjih školama, to je recimo 10 puta 10, to je kao recimo učionica za tjelesne. Mm-hmm. Ali je ona namijenjena za to i to je super. Tako da, evo, mi smo zadovoljni. E sad, kaj se tiče rekreacije, s obzirom da se to nalazi u nekakve područne škole, teško da ta rekreacija bude zaživjela, jer mi svi imamo jednosmjensku nastavu, barem mi u Novom Marofu, i znači škola funkcionira na način kak funkcionira za vrijeme radnog vremena, pa tak bude onda i dvorane, ali zato, hvala Bogu, imamo u Marofu veliku dvoranu, a i evo i mi u nekoj budućnosti.
1: Se
0: nadam bližoj, ali to me ne ovisi toliko o nama koliko o nekim izvorima financiranja, ali Bože dragi, ko sniva, taj na kraju krajeva i dosniva, i to je nekako ono naš plan za budućnost. Kad riješimo, evo, idućih par godina groblje, onda nam je to glavni fokus.
1: Riješili ste jedan od prijašnjih glavnih fokusa, za obilaznicu Novog Marofa, i rasteretili zapravo promet. Pa ja ne znam jedan podatak koji ću vas sad pitati. Energetska obnova zgrade gradske uprave. Je li ona završena ili gdje ide?
0: Je.
1: Gdje smo stali, jer kroz samo središte Novog Marofa, kako je zaobilaznica, doista nisam prošla.
0: Gotovo je. Projekt je gotov. Evo, zgrada je ono top. Svi zoveju, ne znam, Pentagon ili kak već. Kaj se tiče energetske obnove, kaj se tiče statičke protupotresne, znači to je sve završeno. Uporabna dozvola izdana i mi praktički možemo se useliti unutra, ali s obzirom da idemo na projekt generalno, znači unutarnjeg uređenja, i županija i mi i porezna, onda smo iz tog razloga još uvijek nismo se preselili, jer evo, polako, više

0: Manje troškovnici, sve spremno, usklađeno, malo još čekamo, ne forsiramo se toliko, jer mada i to unutarnje uređenje bude trajalo, ali imamo dosta velikih izdataka po dječjem vrtiću i nekim drugima, pa ne želimo si stavljati na vrat neke obaveze financijske, naravno, pa da ne bi možda mogli ih rješavati, tako smo to malo, ajmo reći, rastegnuli. No, uglavnom, velim, nekakvih sljedećih mjesec, dva, definitivno ćemo raspisati natječaj za unutarnje uređenje. S time znači da onda ulazimo u iduću godinu i taj povratak bude u idućoj godini kompletno, a povezani smo znači i sa županijom, jer građevinski radovi raspisujemo kompletno mi za praktički sva tri kata, ne? I nosioci smo toga, a onda opremu si svako namješta i to si svako kupuje sam. Evo, 2,5 milijuna eura, zadnja tranša su financiranje, evo, rekli su mi neki dan dečki da je još nam do kraja odobreno tih nekih 82 tisuće eura, mada smo mi sve platili već davno i to je to. Sad treba, ja se volim našaliti, da nas bude unutarnje uređenje koštalo više
1: barem vanjsko
0: kao grad. Bez obzira kad smo mi bili nositelji, ali dosta veliki iznosi su financiranja i ostali su vlasnici i ostale su vlasnike smo uvjerili da je to potrebno i uključili su se u sufinanciranje, tako da je nama to nekih 350 tisuća eura, dok ako prejdemo s 400 s unutarnjim uređenjem bude puna šaka brade, ne? Ali dobro, kaj tu je.
1: Spomenuli smo dakle energetsku obnovu vanjske fasade i same zgrade, ali pred gradom Novim Marofom je i energetska obnova još jedne povijesne zgrade, glazbene škole.
0: Da, evo, glazbena škola, a i možemo spomenuti staru školu koju evo smo pretvorili u multifunkcionalni centar za mlade. Još nismo službeno ga otvorili, evo, stanari su unutra ušli i tako dalje. Pa nešto, evo, nadamo se da bude onda neko otvorenje, premda već zgrada jedan čas je uređena i stvarno je krasna i prekrasna. Je tam negdje u 10. mjesecu, a evo, glazbena škola praktički skoro preko ceste i to je još jedna naša zgrada u našem vlasništvu koju smo dali na korištenje osnovnoj školi i njihovom glazbenom odjelu, znači koje djeluje kao glazbena škola. Energetska obnova, sami ste rekli, jedna od starijih sačuvanih zgrada u Novom Marofu, jer velika većina tih zgrada, nažalost, poslije 40-ih se je srušila, nestala, nije se to održavalo i to jednostavno je propalo, možemo reći, a i kao i s mnogim drugim krajevima, ne, rijetko koje zgrade koje su se sačuvale takve stare, ne, šteta, nažalost, što se nisu. E sad, ta zgrada ima svoju povijest, znači ona je bila u vlasništvu grofova Erdedi, jedno vrijeme, s obzirom na blizinu potoka Korošćak koji tu teče, i dan danas blizu, ali tad je tekao još bliže, pa je tu sa strane bili mlin, to je bila praonica veša, ne? Pa kasnije onda se mijenja ona svoje korištenje, da bi zadnje, znači, grof Erdedi prodao to obitelji Iveković, to jest Otona Ivekovića brata, i evo tak da je onda i ta zgrada na neki način bila u upotrebi, pa tam sve negdje do 45. Kasnije onda tamo 50. i 60. godina postaje dječji vrtić i zahvaljujući tome i sačuvala se, a tam iza 2000-ih postaje glazbena škola. I evo, sad smo mi to prijavili na natječaj, dobili sredstva, dio naravno, i zgrada ima znači i svoja proljeća i tak da kompletno, znači ide energetska obnova, ide zamjena krovišta, pokrova, prozora i svega. Evo, dobro je možda da nije direktno pod zaštitom, tak da onda nemamo tu baš ono sataru nad glavom, a opet trebaju sačuvati, trebaju urediti, jer se, hvala Bogu, koristi.
1: Ja sam spomenula zaobilaznicu, ona nije u ingerenciji grada, ali vas je jako rasteretila što se toga tiče, jednako tako i veličinu grada Marofa, tamo od ispred Orehovca pa do kraja pod Ruta još malo dalje, puno je cesta koje treba urediti i ulaganja u nerazvrstane ceste. Prošle godine gotovo 40 milijuna je bilo uloženo.
0: 4,3
1: nekako sam, ne vidim dobro, ali to su znatne sredstva.
0: Da, pa 4,3 milijuna kad bi pretočili u kune, to je ogromno, ne, to su nam bila nekoliko proračuna godišnje.
1: Ne budemo pretakali u kune.
0: Da, ne budemo. Nije popularno.
1: Radilo se na
0: 96 gradilišta. 96 gradilišta, znači uvijek se nešto još i nadoda, ne, uz ono osnovno, ne, tak da jako puno gradilišta, puno rekonstrukcija, puno obnova, nešto i novih cesta, možemo reći pola-pola. Neke ceste smo kompletno rekonstruirali, neke smo širili iz 2,5 na 4-5 metara, gdje god je to bilo moguće i gdje su nam dozvoljavali prostori, a i susjedi, ne, tak velim da se ne bi onda tamo...
1: Imovinski odnosi.
0: Ma da, onda, ne znaš ono. Kad kreneš to rješavati, znači zapleteš se u vremensko-prostornu komponentu, pa onda rađe ideš mogućnošću da realiziraš da budu svi sretni i zadovoljni, i tak da onda je to sad, na to predugo i na široko ne objašnjavam, ali nije često puta jednostavno, koliko god ljudi misle da je. Čak nije ni stvar nekad u novcima, jer koliko je više stvar u onoj operativnoj mogućnosti da se neke riješi ili ne riješi. Ali da se nemo sad samo plakali, 4,3 milijuna eura, ogromni novac. Ako gledamo recimo županijska uprava za ceste, koja je često spominjata, ali samo mogu povući paralelu, znači nekakvih 2,8 milijuna eura imaju za cijelu županiju.
1: Mm-hmm.
0: Onda možete zamisliti koliko smo mi sredstava uložili u nerazvrstane ceste, i kad to vidite da je to 96 gradilišta, ja sam rekao sad moramo malo kroz ljeto to poslikati pa objaviti gdje smo kaj delali, jer generalno ljudi nekad neke stvari ni ne znaju. Ne.
1: Mm-hmm.
0: Teško im je shvatiti kaj to znači 4,3 milijuna eura. Ne, nekome to zvuči puno, a nekome zvuči, pa nije to tak puno, ne, nije neka 4 neka velika brojka. Ne.
1: Ali su to izuzetna sredstva.
0: Ogromno.
1: Planovi još za ovu godinu, trebali još nešto dovršiti ili ima još potreba za tim manjim dionicama?
0: Pa mislim, potreba naravno ima. Mi već sad imamo nešto što ugovoreno sufinanciranje, što... To su vrlo mali iznosi sufinanciranja, to recimo ovdje da radimo nešto prema Kletima i tak dalje, da nema grad neki, ne znam kakvi interes, pa ne znam, ide, imaš 2-3 Kleti, pa ono, do njih ide, ne znam, 1,5 km ceste, ok, ljudi ako se hoće to asfaltirati, mi izađemo u susret, 80% damo mi, nek skupe 20% i mi to asfaltiramo, onda i takve dionice i destinacije. Generalno gledajući računamo da nam je uvijek nešto jeftinije u konačnici, ne trebaš onda to više toliko održavati, jer pogotovo sad kak su ove kiše bile na nekim dijelovima cesta koje su brežni, mogli bismo reći, ali mi smo komotno brdsko-planinski, pa slično koji Ivanec, ne, pogotovo ovi brežni dijelovi, ne, ti šodre vučeš gore, voda ga tera dole, ne, i to je ono sizifovski posao. Onda bolje, nekako smo zaključili da je bolje takve dionice poasfaltirati jednostavno, jer imaš manje brige, a i generalno kroz par godina onda i financijski se to iznivelira, a najveći je problem ono kad ljudi zoveju, ne, naravno uvijek su oni fini, pristojni i ugodni. I jasno da onda rađe se skinuti taj teret s vrata, pa koliko god teško bilo to riješiti. Zato smo i dosta tih stvari radili i prošle i ove godine, a i za već, ajmo reći, za iduću godinu imamo prilike, sad radimo pomalo troškovnike, jer idemo s tim u proračun. Otprilike nekih 2 milijuna eura već sad smo natukli, tako da ono ima. Nažalost, veliki broj nerazvrstanih cesta je u našem vlasništvu, a onda normalno još, kak sam rekel, kak žuc sirotinja, nadam se da bude sad nešto više novaca, ipak nešto je malo poraslo, da naravno treba se to akumulirati, ne? Ta sredstva koja plaćamo mi kod registraciju vozila, ta naknada je nešto išla gore, pa su to onda i naravno nešto veća prihodovna sredstva županijskim upravama za ceste, ali ja znam trenutno da su bili u dugovima i s financiranjima kredita. Mislim da su sad to polako zatvorili i da onda nekakva akumulirana sredstva u budućnosti se bude moglo više toga raditi, ali naravno nikad nije to ono kaj bi mi svi skupa htjeli i koliko je potreba na terenu. Pa gledajte, moram prokomentirati, ja sam i županijski vijećnik na neki način, preko, ajmo reći, 25 godina ta sredstva se nisu mijenjala u prihodovnoj strani. I sad zamislite koliko toga se promijenilo u 25 godina. Ne? Sad kad gledate,
1: i kolika je vrijednost novaca.
0: Jasno, od litre benzina i svega ostaloga, kolika je nekakva inflacija. I sad normalno da mi svi hoćemo da imamo bolje županijske ceste, pa bolje nerazvrstane ceste. E onda se nekad znamo buniti, kaj se sad to diže. Ja, sve to i nema čarobnih prihoda. Ima prihoda od izvora. Izvori su ti i ti. Nema nekih tajnih izvora. Ili ne znam, štamparija para, da neko na štampa, pa ajmo, ne. Tako da je to uvijek, mislim, velika većina ljudi to svače i realno gleda. Naravno, nije popularno neke dizati, ali ako želimo infrastrukturu poboljšavati, ako želimo neke raditi, naravno moramo to od nekud isfinancirati. Mi na lokalnoj razini financiramo se samo iz dva izvora, ne. Glavna dva izvora, ajmo to tako reći. Jedan je porez na dohodak, a drugi je komunalna naknada. Generalno u ukupnom iznosu ukupnom iznosu proračuna, a onda i izdvajanja za održavanje komunalne infrastrukture, recimo nama u Novom Marofu komunalna naknada vam je 350 tisuća eura, a mi uložimo 1,5 milijuna.
1: Da, treba ta sredstva
0: velika
1: namaknuti.
0: Velika je razlika, ne?
1: Treba ta sredstva namaknuti. Mi imamo još tema o kojima bismo mogli, ali smo već prošli 25 minuta naše emisije, a i za nešto malo više od 5 minuta nam kreće informativna emisija, odnosno naše vijesti, pa ću ja zaključiti. Najavljam da nam dođete za nekih možda 2-2,5 mjeseca, ali tada vjerujem da ćete ne samo kao gradonačelnik Novog Marofa, već i kao ponovno saborski zastupnik doći.
0: Nešto se šuška o tome.
1: Dobro, to možemo već i potvrditi, ali dobro. Hvala vam na gostovanju u emisiji.
0: Hvala vama, lijep pozdrav slušateljicama i slušateljima.
1: Cijeni slušatelji, moj gost bio je gradonačelnik Novog Marofa, gospodin Siniša Jenkač. Hvala na pozornosti, lijep pozdrav i do slušanja.
2: Aktualnih 20. Aktualne teme, relevantni su govornici u programu radija Sjeverni FM.

0: vijesti.
1: 11 sati i 15 minuta, dobar dan poštovani slušatelji, vrijeme nam je za vijesti iz svijeta. Iran je priopćio da je izveo nove napade na američke objekte na Bliskom istoku u petak, uključujući prvi izravni napad u Siriji nakon 6. uzastopne noći američkih napada na iranske vojne objekte. Primirje je postignuto prošli mjesec, pretvorilo se u dnevne napade i protunapade, gotovo potpuno zaustavilo brodski promet kroz strateški važan Hormuški tjesnac i izazvalo novu zabrinutost ulagača zbog posljedica rata koji su SAD i Izrael počeli u veljači na globalno gospodarstvo. Glasnogovornica Bijele kuće Caroline Levitt izjavila je u četvrtak da predsjednik Donald Trump neće sjediti prekriženih ruku i dopustiti da se takvi teroristički činovi nastavljaju u tjesnacu, a da Iran za to ne snosi posljedice, prenosi Reuters. Između 22. i 28. lipnja vrhunca toplinskog vala u nekoliko zemalja, nacionalni instituti 7 zemalja, Njemačke, Francuske, Belgije, Španjolske, Nizozemske, Švicarske i Luksemburga, zabilježili su oko 10.000 dodatnih smrtnih slučajeva. Ovim brojkama treba dodati 2.200 smrtnih slučajeva povezanih s toplinskim valom u Engleskoj i Walesu, prema procjenama koje je objavio Britanski meteorološki ured za šire razdoblje od 18. do 28. lipnja. Ovaj broj djelomičan. Privremeni podaci s platforme za praćenje europske smrtnosti također ukazuju na značajan porast tijekom posljednjeg tjedna lipnja s 14.260 dodatnih smrtnih slučajeva. Ljeto nije gotovo, upozorio u četvrtak regionalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije za Europu Hans-Henri Kluge, te dodao kako imaju alate za sprječavanje ovih smrtnih slučajeva. Dvije od tri glavne američke televizijske mreže i CNN nisu emitirale govor predsjednika Donalda Trumpa u udarnom terminu u četvrtak na svojim primarnim platformama, riskirajući gnjev administracije koja je izvršila neviđeni pritisak na američke medije. Govor se usredotočio na sigurnost izbora 4 mjeseca prije ključnih međuizbora. Tijekom svog govora Trump je rekao da su mreže koje nisu emitirale njegov govor bile uključene u zavjeru i da bi im trebalo oduzeti licence. Naime, u govoru je Trump deklasificirao obavještajne podatke za koje je rekao da pokazuju kinesko miješanje u američke izbore, oživljavajući svoje dugogodišnje napade na sigurnost izbora unatoč procjeni američkih obavještajnih službi koja nije pronašla dokaze da je Peking promijenio glasovanje 2020. godine koje je izgubio. Nogometni svijet ovog vikenda dobit će novog svjetskog prvaka. U finalu svjetskog prvenstva u nedjelju će se na stadionu New York, New Jersey sastati Argentina i Španjolska, a bit će to dvoboj dviju najbolje rangiranih reprezentacija svijeta. Utakmica počinje u 21 sat po hrvatskom vremenu. Posebnu pažnju privlači dvoboj nogometnih generacija. Na jednoj strani Messi, kojem bi ovo moglo biti posljednje svjetsko prvenstvo, a na drugoj mladi španjolski reprezentativac Lamine Yamal. Prije velikog finala u subotu će se u 23 sata za treće mjesto boriti Francuska i Engleska. Završnom utakmicom u nedjelju završava najveće svjetsko prvenstvo u povijesti s 48 reprezentacija.
0: Vremenska prognoza.
1: I dalje se nastavlja pretežno sunčano i vruće vrijeme. Navečer uz više oblaka, mogućnost za lokalne pljuskove s grmljavinom, osobito na sjeveru. Vjetar slab do umjeren južnih smjerova, navečer sjeverac. Najviša dnevna temperatura između 32 i 35 Celzijevih stupnjeva. Pratili ste vijesti iz svijeta, pripremila i čitala Kristinka Raškaj.
2: Dres 2,8 MHz, Sjeverni FM.

0: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.
1: Prva, druga, treća. Dragi, pa danas je treća. Halo? Bok, mama. Jesi čula? Danas je treća. O, dobar dan, sused. Znate li da je danas treća?
2: Dobre vijesti lako se šire. Lumini centar Varaždin dela svaku treću nedjelju u mjesecu. Lumini nedjelja. Svaka treća za šoping je sreća.
3: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
4: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
5: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
4: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura, te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
5: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
4: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
5: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
4: Klikni na Semark.hr.
6: Akcija u Texmarket stiže veseli tjedan. Od ponedjeljka do subote, od 13. do 18. srpnja, odjeća, obuća, modni dodaci, kućanski tekstil, sve po cijeni od samo 1 i 2 eura. Kolekcija se nadopunjava svaki dan, tako da je svaki dan poseban. Dođi na vrijeme, jer akcija u tvom omiljenom second hand dućanu traje samo do kraja tjedna. Trg Hrvatskih Ivanovaca 9, Ivanec. Second hand shop Texmarket.
7: Vruće ljeto stvoreno je za kult trenutke. U supermarketima KTC odaberi iz bogate ponude Heineken proizvoda i osvoji jednu od 17 vrijednih nagrada. Električni bicikl, romobil, GBL zvučnik ili Garmin sat. Najzdraviji uz Heineken i KTC.
8: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a.
9: 0425506. The best music mix on 92.8 FM.

FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM. Tako je vrijeme i za vaše glazbene želje. Nismo posebno najavljivali naš SMS jukebox s obzirom na to da već od 12.15 odmah nakon naših vijesti kreće i emisija vaših čestitaka, želje i pozdrava koja će potrajati tamo negdje do 15:30. Pa evo, ja ću sve ove želje koje su pristigle svakako staviti na playlistu, pa evo nadam se da ćete stići veći dio toga i odslušati i da će to sve se nekako i odsvirati do tog termina. Pozdrav, dva si ljeta sa mnom bio, Đurđica, hvala, može, pustit ćemo. O, kako ludo se osjećam, srebrna krila, može, ide nam i to. Zatim, sutra je novi dan i Tereza Kesovija, može. Svoj na svom, ne da ukraden, pustit ćemo i to. Pozdrav, idu i vama, Danice. Lijepi pozdrav, Kristinka, molim te da mi pustiš pjesmu Svanuće jutro, puno ljubavi i baruni. Puno hvala, ugodan ostatak dana od Vesne, pozdrav i cijeloj ekipi Sjevernog FM-a. Hvala Vesna, pozdrav idu i vama. Može Boris Novković i Plakaću sutra za ekipu, hvala. Može Azra i Balkan, hvala, Martina nam se javila, može Martina. Pozdrav, Ravnoteža, bude i to na listi. Lijepi pozdrav, Kristinka, može pjesma od Olivera, svirajte noćas za moju dušu. Hvala, ugodan dan i vama također, draga Brankice. Sa mnom pogriješi noćni skok, hvala, može, ide i to. Zatim, Mladen Grdović, Mornar bez sriće, pozdrava Domenika Zgoreli, Premužić s jahte, svima u studiju, Erik i Borni i Kristinki, hvala lijepa. Uživajte na jahti. Pozdrav Kristinka, molim vas pjesma Okus ljubavi, hvala i uživajte u ostatku dana i vi također, draga Višnja, i naravno još fališ stari hit našeg Vigora, kako ne bismo to pustili. Može pjesmu Boli me briga za sve. I to nam je posljednja poruka, tako je. E, pa ipak nije. Ivan Zaki, Nostalgija. Eto, bio je ovo SMS jukebox, pročitali smo vaše poruke, lijepo smo uvrstili pjesme na listu, mi se ponovno čujemo u info minuti za kojih 15 minuta, u podne nam ide oglasnik, a onda od 12.15 nakon naših vijesti emisija čestitaka, želja i pozdrava, gdje ćemo se mi ujedno i pozdraviti, ali bez brige, ne za dugo, sutra se ponovno čujemo u jutarnjem terminu, a i u nedjelju se družimo nešto kratko, s obzirom da i u nedjelju imamo čestitke i u subotu i tako će nam uglavnom proći ovi naši vikendi. Budite i dalje uz program Sjevernog FM-a i uživajte u glazbi koju ste upravo vi birali. SMS jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja, posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
1: Trgovina Mikić iz Gojanca, sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
0: Iz trenutne akcije izdvajamo klima Midea A++++ 3,5 kW 530 eura, klima Maxon 3,5 kW 350 eura, plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%, UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.

0: kavicu i najbolju klimu.
1: Ajmo na sniženje.
0: Lumini centar Varaždin.
2: Dragi kupci, pozivamo vas u Konzum prodavaonice na odličnu ponudu po najboljim cijenama. Prva domaća lubenica 49 centi, svinjski but bez kosti 2,79, kaplus jaja euro 89, a pik šunka u ovitku 8,99. Provjerite ostatak ponude u našem novom katalogu. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Konzum prodavaonici.

0: Info minuta.
1: Kako smo i najavili, evo nas i u Info minuti. Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Ogranak Ivanec organizira izlet na manifestaciju Slavonski Banovac, koja će se održati u subotu 10. listopada ove godine u Pakracu. Sajam Slavonski Banovac jedan je od najvećih sajmova i manifestacija ovog tipa u kontinentalnoj Hrvatskoj, uz puno glazbe, zabave i mnoštvo pratećih sadržaja. Sajam će biti održan u ulici Matice Hrvatske na prostoru oko tržnice te na središnjem gradskom trgu Bana Jelačića. A posjetitelji će moći razgledati, degustirati ili kupovati robu i proizvode koje će predstaviti sudionici sajma na svojim štandovima. Prijaviti se za ovaj zanimljivi i sadržajan izlet mogu svi zainteresirani hrvatski branitelji, njihove obitelji, članovi udruga, građanke i građani i drugi. A prijave se primaju u Memorijalnom centru Domovinskog rata Ivanec, i to već sutra u vremenu od 8.30 pa sve do 10 sati, pa svaku sljedeću subotu u isto vrijeme, i to sve do popunjenja kapaciteta. Eto, zanimljiv poziv i informacija. Ako ste zainteresirani za ovu manifestaciju, svakako se obratite ili osobno dođite, dakle, u Memorijalni centar Domovinskog rata u Ivanec, ili pak kontaktirajte Ivanečki ogranak udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata. Oni imaju još sve dodatne informacije. Isto tako su i sami spomenuli da detaljnije informacije o planu i programu puta i boravku u Pakracu i povratku u Ivanec budu objavili na svojim mrežnim stranicama, odnosno društvenim mrežama, pa ćete i ondje moći vidjeti sve informacije. Ali evo, za detalje se svakako njima možete obratiti. Ministarstvo obrane Republike Hrvatske raspisalo je u srijedu 15. srpnja javni natječaj za ugovorni prijem 300 vojnika mornara s početkom službe 1. rujna ove godine. Prijem kandidata provešće se sukladno iskazanim potrebama prema mjestu službe: Benkovac, Bjelovar, Đakovo, Gašinci, Gospić, Karlovac, Lučko, Knin, Našice, Petrinja, Ploče, Pula, Sinj, Slunj, Split, Varaždin, Velika Gorica, Zagreb i Zemunik Donji. Probni rad ugovornih vojnika mornara traje 6 mjeseci. Više detalja i informacija imate i na našim portalima. Pa evo, vrijedi pogledati, pročitati i informirati se. I za kraj malo kulture. Mnogobrojni građani i ljubitelji glazbe, među kojima je bila i zamjenica župana Silvija Zagorec, uživali su u koncertu održanom u atriju gradske vijećnice u Varaždinu. Sopranistica Jelena Štefanić, mezosopranistica Sofija Cingula, gitarist Darko Rušec, pijanistica Ivana Godec-Vinceković te Vojn Perić, glumac zagrebačkog kazališta Slijepih i slabovidnih Novi život, izveli su skladbe Ivana Padovca, Josipa Hatovića, Đorđa Fridrika i Baha. Koncert u mraku, jedinstveni događaj koji glazbu stavlja u središte pozornosti, pružajući publici priliku da se u potpunosti posveti zvuku i glazbenoj izvedbi. Tijekom koncerta koristi se minimalna rasvjeta ili potpuna tama, kako bi se pozornost usmjerila isključivo na slušni doživljaj, bez uobičajenih vizualnih podražaja. Ideja ovog izvedbenog koncepta proizašla je iz istraživanja života i opusa skladatelja, koji su tijekom života izgubili osjetilo vida. Eto, lijepi događaj, a više detalja i informacije imate i na sjeverni.info. Bila je ovo Info minuta. Čujemo se u oglasniku.
0: Info minuta. Sjeverni FM.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme nam je za još jedno izdanje Oglasnika u programu Sjevernog FM-a, koje ćemo ponovno započeti uz vaš oglas. Na prodaju su ogrjevna drva kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenaženja. Informacije na 098-880-888. 098-880-888. Uplata vaših oglasa, čestitaka, želja i pozdrava moguća je ovdje kod nas na radiju u Nazorovoj ulici 1 u Ivancu, i to od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 16 sati. To je radno vrijeme marketinga. Dodatne informacije možete potražiti pozivom na 042-505-6006 ili nam se javite e-mailom na radio@sjeverni.fm ili na marketing@sjeverni.fm. Vikendom, praznicima i blagdanima nije moguća uplata čestitaka ni oglasa, odnosno ne primaju se čestitke ni oglasi. Dakle, iskoristite ovaj radni dio tjedna za taj dio. I ako vas zanima nešto više vezano uz naš program, poslovno oglašavanje, emisiju čestitaka, želje i pozdrava, sve dodatne informacije potražite pozivom na broj marketinga 505-606 uz predbroj 042. Za kraj još jednom vaš oglas. Na prodaju su ogrjevna drva kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Informacije na 098-880-888. 098-880-888. Stigli smo do kraja oglasnika, u nastavku još malo glazbe, vaših glazbenih želja. U 12.15 kreću nam i naše vijesti, a nakon vijesti u 12.15 kreće emisija vaših čestitaka, želja i pozdrava, koja će potrajati tamo negdje do 15.30. Želim vam svima ugodno poslijepodne, lijepi petak i naravno poziv da ostanete i dalje uz program Sjevernog FM-a. Do slušanja!
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Jukebox Sjeverni FM.

0: FM.
1: Sati i 15 minuta. Dobar dan poštovani slušatelji, evo nas u još jednim vijestima. Na svojoj posljednjoj sjednici u srijedu vijećnici županijske skupštine jednoglasno su prihvatili projekt zaštita ulaza i uređenje dijela unutrašnjosti Spilje Vindija, čiji je cilj trajno očuvati prapovijesni lokalitet svjetske vrijednosti te istovremeno stvoriti uvjete za njegovo kontrolirano, znanstveno, edukativno i turističko korištenje. Uz dodatnu zaštitu ulaza u špilju u unutrašnjosti će biti postavljene staklene zaštitne barijere, kao i platforme kojima će se omogućiti kontrolirani ulazak posjetitelja, maksimalno njih 20 osoba odjednom. Važan dio projekta je konzervacija i zaštita vrijednih unutarnjih sedimentnih profila, a čime će se spriječiti daljnja devastacija lokaliteta, te sačuvati iznimno vrijedni geološki, paleontološki i arheološki nalazi, te omogućiti njihova suvremena prezentacija i interpretacija. Predviđeno trajanje projekta je 2 godine do kraja prosinca 2028. a vrijedan je 455 000 eura. U poduzetnički inkubator Ivanec uselila je 3. generacija poduzetnika. Ugovore s novim korisnicima jučer je potpisao zamjenik gradonačelnika Marko Friščić. Novi stanari inkubatora su tvrtke Monk, Set Inc. i AG Projekt, koje su odabrane putem javnog poziva grada Ivanca, te će pogodnosti inkubatora koristiti tijekom sljedeće 3 godine. U prvoj godini oslobođeni su plaćanja zakupnine, u drugoj plaćaju 25%, a u trećoj 50% pune cijene, dok su tijekom cijelog razdoblja oslobođeni režijskih troškova. Direktorica poslovne zone Ivanec Lana Labaš istaknula je kako će korisnicima na raspolaganju biti opremljeni uredi, konferencijska dvorana i stručna poslovna podrška, dok je zamjenik gradonačelnika Marko Friščić naglasio da ovakva mjera poduzetnicima omogućuje da se u potpunosti posvete razvoju svojeg poslovanja. Općina Jalžabet pozvala je vlasnike i korisnike nekretnina da do 31. srpnja dostave podatke o površinama svojih nekretnina radi ažuriranja evidencije i pravednijeg obračuna komunalne naknade te poreza na nekretnine. Obveza se odnosi na sve stambene i poslovne prostore te građevinska zemljišta na području općine. Iz općine poručuju kako je cilj osigurati točan i transparentan obračun obveza te uskladiti službene evidencije sa stvarnim stanjem na terenu. Podaci se mogu dostaviti osobno u prostorijama općine ili elektroničkom poštom, na službenim obrascima ili uz odgovarajuću dokumentaciju. Za nekretnine za koje podaci ne budu dostavljeni u propisanom roku, koristit će se podaci prikupljeni tijekom lipanjske izmjere, odnosno procjena temeljena na vanjskim mjerama i broju etaža. Na temelju tako utvrđenih podataka obračunavat će se komunalna naknada i porez na nekretnine. Iz sporta, novi trener seniorske momčadi Klenovnika je Dejan Car. Tijekom svoje bogate trenerske karijere, Dejan je vodio brojne klubove i ostvarivao zapažene rezultate, a poznat je po stručnosti, disciplini i predanom radu. Posljednji angažman imao je u Rudaru 47 iz Donjeg Ladanja. Uz trenersku, Dejan je imao i iznimno zapaženu igračku karijeru 90. godina u prvoligašu Varteksu. Dejan je rodom iz Klenovnika, pa se ovim angažmanom vraća u svoj kraj kako bi svojim bogatim igračkim i trenerskim iskustvom pomogao klubu. Početkom kolovoza Klenovnik očekuje nastup u županijskom kupu, a sezona u 3. županijskoj ligi skupine Varaždin počet će u 2. polovici kolovoza. I za kraj još o vremenu, i u nastavku dana očekuje nas pretežno sunčano i vruće vrijeme, kasno poslijepodne i navečer uz više oblaka postoji mogućnost za lokalne pljuskove s grmljavinom koje mogu biti izraženiji i praćeni prolazno jakim vjetrom. Vjetar će biti slab do umjeren južnih smjerova, navečer sjeverni. Najviša dnevna temperatura od 32 do 35 Celzijevih stupnjeva. Bile su ovo još jedne vijesti Sjevernog FM-a, pripremila ih je Almira Koren, a čitala Kristinka Raškaj.
0: Sjeverni FM. Sjeverni FM.

0: sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija, super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: Dragi kupci, pozivamo vas u Konzum prodavaonice na odličnu ponudu po najboljim cijenama. Prva domaća lubenica 49 centi, svinjski but bez kosti 2,79, kaplus jaja euro 89, a pik šunka u ovitku 8,99. Provjerite ostatak ponude u našem novom katalogu. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Konzum prodavaonici.
2: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec. U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: Sjeverni FM 92,8. Vaš radio.
1: Trebam kosilicu, flakserica, frezu, mobitel, televizor i za dječica autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
2: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
2: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
2: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
2: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
3: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
4: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
5: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji, čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
6: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
7: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
8: Sretan 50. rođendan Marijani Vresk od obitelji Vresk.

0: Deti stoli stolice i zmamit će osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
1: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom. Što kad pukne ekran na mobitelu?
2: Computer Shop Habek.
1: Laptop je prestao raditi.
2: Computer Shop Habek.
1: Trebam prave slušalice.
2: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
2: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
3: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vaše mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
4: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
5: Najsretniji 50. rođendan dragoj našoj Marijani Vresk žele brat Vlado, Snježana i Tea Jarnjak.

0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
1: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i dugotrajna rješenja. Osim traktora, kod nas možete servisirati sve vrste vrtne opreme. Motorne pile, trimere, vrtne traktore, kosilice, samohodne kosilice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, na domak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
2: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
3: Ili na vnuk-produkt.hr.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: Slušajte emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
6: Najsretniji 50. rođendan dragoj našoj Marijani Vresk žele brat Vlado, Snježana i Tea Jarnjak.

0: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
1: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu? Uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovi

0: Kontaktirajte 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
1: Vruće ljeto stvoreno je za kult trenutke. U supermarketima KTC odaberi iz bogate ponude Heineken proizvoda i osvoji jednu od 17 vrijednih nagrada. Električni bicikl, romobil, JBL zvučnik ili Garmin sat. Najzdraviji uz Heineken i KTC.
2: Akcija u Tex Market stiže veseli tjedan. Od ponedjeljka do subote, od 13. do 18. srpnja, odjeća, obuća, modni dodaci, kućanski tekstil, sve po cijeni od samo 1 i 2 eura. Kolekcija se nadopunjava svaki dan, tako da je svaki dan poseban. Dođi na vrijeme, jer akcija u tvom omiljenom second hand dućanu traje samo do kraja tjedna. Trg Hrvatskih Ivanovaca 9, Ivanec. Second hand shop, Tex Market.
3: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
4: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
3: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura, te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
4: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
3: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black U.
4: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
3: Klikni na Semark.hr.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Sretan 50. rođendan Marijani Vresk od obitelji Vresk. Marijani Vresk sretan 50. rođendan želio je obitelj Baniček.

Najsretniji 50. rođendan dragoj našoj Marijani Vresk žele brat Vlado, Snježana i Tea Jarnjak.

0: Poslovni oglasi.
1: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeutu zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
2: Pravosudnju potraži za radnicima koji bi se priključili našem timu. Trenutno imamo otvorenu sljedeću poziciju. Radnik u proizvodnji. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042-208-514 ili dođite osobno na adresu. Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
3: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099

Najsretniji 50. rođendan dragoj našoj Marijani Vresk žele brat Vlado, Snježana i Tea Jarnjak.

0: Suset, kaj vas muči? Lučate vu tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
1: Ja, suseda, najte me nikad pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
2: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla, ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
1: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.

Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,79 € za kilogram. Svježi sir 1 kg 3,79 €. Domaća rajčica 1,49 € za kilogram. U dvotjednom letku veliki izbor tekstila, igračaka i opreme za plažu. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.

0: Prva, druga, treća. Dragi, pa danas je treća.
1: Uh-huh.
0: Halo? Bok, mama. Jesi čula? Danas je treća. O, dobar dan, sused. Znate li da je danas treća?
2: Dobre vijesti lako se šire. Lumini centar Varaždin dela svaku treću nedjelju u mjesecu. Lumini nedjelja. Svaka treća za šoping je sreća.
3: Dragi kupci, pozivamo vas u Konzum prodavaonice na odličnu ponudu po najboljim cijenama. Prva domaća lubenica 49 centi, svinjski but bez kosti 2,79, kaplus jaja euro 89, a pik šunka u ovitku 8,99. Provjerite ostatak ponude u našem novom katalogu. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Konzum prodavaonici.
4: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
5: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042-717-679.
6: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

0: Sjeverni FM.
1: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
2: Sretan 50. rođendan Marijani Vresk od obitelji Šoštar i Huđ.

Najsretniji 50. rođendan dragoj našoj Marijani Vresk žele brat Vlado, Snježana i Teja Jarnjak.

Najsretniji 50. rođendan dragoj našoj Marijani Vresk žele brat Vlado, Snježana i Tea Jarnjak.

0: i živio ti meni.
1: Marijani Vresk, sretan 50. rođendan, želio je obitelj Baniček.

Najsretniji 50. rođendan dragoj našoj Marijani Vresk žele brat Vlado, Snježana i Tea Jarnjak.

Najsretniji 50. rođendan dragoj našoj Marijani Vresk žele brat Vlado, Snježana i Tea Jarnjak.

Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.

0: pleši u ritmu sniženja za mene i tebe. Lumini centar Varaždin. Pozivate da dođeš i provjeriš super sniženja i cool popuste uz finu kavicu i najbolju klimu.
1: Ajmo na sniženje.
0: Lumini centar Varaždin.
2: Akcija u Texmarket stiže veseli tjedan. Od ponedjeljka do subote, od 13. do 18. srpnja, odjeća, obuća, modni dodaci, kućanski tekstil, sve po cijeni od samo 1 i 2 eura. Kolekcija se nadopunjava svaki dan, tako da je svaki dan poseban. Dođi na vrijeme, jer akcija u tvom omiljenom second hand dućanu traje samo do kraja tjedna. Trg Hrvatskih Ivanovaca 9, Ivanec. Second hand shop Texmarket. Dragi, možemo li konačno napraviti zajednički album? Tak puno fotki imamo.
3: Naravno, draga. Kupili smo u Alfa M novog Brother Japanca, Ink Benefit printera sa 5 godina jamstva i tintama za nekoliko velikih albuma. A i kad potrošimo, tinte su smiješno jeftine.
2: Dragi.
3: Sve za tebe. Znaš, možemo i obostrano, a i samobača printati. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križaniševa 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: 92,8. Borna Stipetić.
6: Službeno smo u poslije podnevu, dame i gospodo, Bog svima. Dobro ste mi došli, svi koji dođete sada, koji ste ovog momenta to ili oni koji će tek doći. Kad god da dođete, točan je moment. Čeka nas jedno zabavno poslije podne, iako nešto drugačije. A kad to kažem, mislim na sljedeće. Od 17 sati čeka nas još jedna emisija čestitki koja će potrajati cca 2 sata, dakle do 19, onako negdje od oka. Nakon toga u 19.15 Ivanečki dnevnik i sve po špagi do našeg velikog večernjeg čušpeza, odnosno džubokse o 8:30. Što to znači? Da ću uspjeti ispuniti vaše glazbene željice, doduše tek tamo nešto kasnije, ali ako imate koju, već sada se možete javiti i to na 091-561-6622. Tu su SMS, WhatsApp, Viber i Messenger. Sve su to opcije za put do našeg etera i za vaše glazbene želje. Pa da puno ne duljimo, u nastavku malo svježih informacija, i to policijskih, onda i oglasnik vijesti dana, a od 17 sati čestitke, mi se čujemo odmah nakon njih. Za početak polovice ovog sata, jedan lijepi, ugodni, lagani okus ljubavi.

0: Jo, kak bi bilo lijepo sad negdje ploviti obalom, ha?
1: Sigurnosni kod.
0: Mi smo doplovili do još jednog izdanja našeg policijskog izvješća, malo svježih informacija od gospode policajaca iz Varaždina i Međimurja. Naime ovako, 16. srpnja oko 13 sati u Ivancu izbio je požar u potkrovlju obiteljske kuće u vlasništvu 68-godišnjaka. Očevidom je utvrđeno kako je do požara došlo uslijed prijenosa topline sa metalnog dimovodnog objekta na drvenu oplatu krovišta i krovnu konstrukciju, nakon čega se požar proširio na krovište i unutrašnjost potkrovlja koji su u potpunosti izgorjeli. Požar su potom ugasili vatrogasci DVD-ova Ivanec, Margičan i Bedenec. A ako postoje nešto pozitivno u ovome, to je da u požaru nije bilo ozlijeđenih osoba. Međutim, ono što nije pozitivno, visina materijalne štete procjenjuje se na više desetaka tisuća eura. Mislim da je većina vas, barem stanovnici Ivanca i okolice, jučer u neko doba čula sirene, čula uzbunu, e pa to je bilo u pitanju, sad smo dobili i službeno očitovanje. Isto tako, jučer, oko 22 sata na DC-35, odnosno na Trgu Svetog Vida u Vidovcu, dogodila se prometna sa ozlijeđenom osobom. Muškarac star 30 godina upravljao je osobnim vozilom iz smjera Cargovca u smjeru Jurketinca, a tom prilikom nije držao potreban razmak iza osobnog vozila kojim je upravljala jedna gospođa, uslijed čega je prilikom kročenja, odnosno kočenja prednjim dijelom svog vozila udario u stražni dio njezinog vozila. U trenutku prometne, gospođa je usporavala kretanje svog vozila zbog propuštanja pješaka na prijelazu. U toj prometnoj gospođa je nažalost ozlijeđena, te je prevezena u opću bolnicu Varaždin zbog pružanja liječničke pomoći. Njezine će ozljede biti naknadno okvalificirane. Stiže nam još jedna vijest iz policijske uprave Međimurske. Jučer, oko 1.20, u Paragu jedna gospođa je pod utjecajem alkohola od 2,31 grama po kili narušavala javni red i mir i to puštajući glasnu glazbu putem prijenosnog zvučnika. Glazba se iz obiteljske kuće čula na širem području naselja zbog čega su bili uznemireni okolni mještani. Čakovečki policajci oduzeli su prijenosni zvučnik kojim je gospođa narušivala taj red i mir, uhitili su je, priveli u policijsku postaju. A zbog tog dijela gospođi prijeti optužni prijedlog Općinskog suda u Čakovcu. Detaljnije i više ćemo valjda znati u narednim danima, ali neka bude pouka svima onima koji u ovo doba imaju ljetne fešte, nemojte baš previše pojačavati da se ne bi desilo nešto slično. Iako ljude ponekad zna ponijeti atmosfera ljeto, pa se onda to pojača do ibera, jedino što smijete pojačati to je Sjeverni FM. I još jedna bitna obavijest koja je stigla do nas. Naime, prije mjesec dana na području Banfice izgubljeni su ključevi od Mercedesa, a na ključevima je bio onaj mali daljinski pomoću kojeg se otvara ograda. Ako ste kojim slučajem vidjeli tako nešto, slobodno se javite na 091-9306-536. Dakle, 091-9306-536. Eto, to su bile novosti od naše domaće policije, isto tako od susjeda iz Međimurja. Nadam se da smo nešto naučili i da ćemo u buduće svi zajedno biti oprezni po pitanju svih segmenata u prometu i van prometa. Zato što i to je poanta na koncu konca, da iz ovih izvješća izvučemo ono najbolje i da se ovakve greške, ovakva djela ne događaju, ako ništa da se barem njihova učestalost malo smanji.
1: Sigurnosni kod.
0: Dobro, možemo opet malo u svijet glazbe uz jednu ugodnu ljetnu, svi ste čuli, pa eto, malo ćemo ljetno i vojno spojiti

0: samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM.
1: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.
2: Čauke, ma čauke i baurico.
3: A gdje smo to peri počuli?
4: Svetlinu na festivalu.

0: Politius DJI. Saznaj više na čipoteka.hr.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
2: Magičnet. Stiglo ljeto i vruća optička veza te čeka. Brzine do 1 gigabita po sekundi. Flat internet i naravno, bez ugovorne obveze. Već od 17,93 eura mjesečno. Odaberi naš giga paket i dobivaš meš uređaj bez naknade. Pohladi se, spoji se i uživaj bez prekida. Magičnet.

0: Lenny Kravitz, American Woman. Čovjek koji za svoje godine itekako onako drži i brusi jednu odličnu ljetnu formu, samo morate baciti oko na njegove fotke, vidjet ćete kako čovjek izgleda za svoje godine. A sad oglasnik.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Cijenjeni slušatelji, evo nas u još jednom izdanju oglasnika. Na prodaj su ogrjevna drva kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Informacije na 098 880 888 098 880 888. A nakon vašeg oglasa slijede i informacije vezane uz oglašavanje. Uplata vaših oglasa, čestitaka, želje i pozdrava moguća je od ponedjeljka do petka ovdje kod nas osobnim dolaskom na radio u Nazorovoj ulici 1 u Ivancu. Dakle, svakog radnog dana od 8 do 16 sati. Oglase, čestitke, želje i pozdrave možete poslati i putem e-maila na adrese radio@sjeverni.fm ili na marketing@sjeverni.fm. Za sve dodatne informacije zovite na 042-505-6066. I samo mali podsjetnik, subotom, nedjeljom, praznicima i blagdanima ne primaju se čestitke ni oglasi. Ponovit ćemo još jednom broj našeg marketinga 042-505-606. A isto tako ponavljamo i vaš oglas. Na prodaju su ogrjevna drva kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Informacije na 098-880-888 098-880-888. Bilo je ovo još jedno izdanje oglasnika u programu Sjevernog FM-a. Budite i dalje uz nas.
1: Oglasnik na Sjevernom FM-u.
0: Sjeverni FM, Borna. Hvala lijepo kolegici Kristinke, evo nas opet u svijetu glazbe, jedan gospodin Balašević za nastavak ovog sata, u 16.15 bit će tu i vijesti dana.

0: Vijesti dana.
1: Potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković početkom tjedna boravio je u radnom posjetu Varaždinskoj županiji te obišao radove na obnovi državne ceste D24 na dionici Možđenec-Ljubeščica. Potom je na radnom sastanku u općini Ljubeščica razgovarao o nastavku ulaganja u prometnu infrastrukturu, sigurnosti prometa te projektima koji će dodatno unaprijediti kvalitetu života stanovnika Varaždinske županije. Hrvatske ceste imaju cijeli niz investicija na svojim cestama na području cijele Varaždinske županije. Sve te investicije imaju za cilj promet učiniti sigurnijim i protočnijim. Osim ovog gradilišta na Marovskom području, nedavno je završena izgradnja rotora na području općine Vidovec. Uređuje se nogostup na području općine Breznica, a uskoro počinju i radovi na području grada Varaždinskih Toplica. Sveukupno riječ je o desetak značajnijih investicija koje će tijekom ove ili početkom iduće godine biti realizirane na području Varaždinske županije i to sve u organizaciji Hrvatskih cesta. No najznačajnija investicija Hrvatskih cesta svakako je izgradnja brze ceste od Varaždina prema Krapini. Trenutačno je u tijeku izgradnja prve faze od Varaždina do Cerija Tužnog. Radovi dobro napreduju i ovih će dana biti trasirana prva dionica cijele duljine od 8 km. Županijska skupština na svojoj sjednici u srijedu potvrdila je dobitnike ovogodišnjih županijskih javnih priznanja. Dobitnici nagrade za životno djelo Varaždinske županije u 2026. godini su profesorica Barica Pahić-Grobenski, istaknuta hrvatska književnica, jezikoslovka, metodičarka i dugogodišnja prosvjetna djelatnica, te posthumno profesor doktor znanosti Marijan Cingula, ugledan sveučilišni profesor, znanstvenik, društveni djelatnik, političar i dragovoljac Domovinskog rata. Dobitnici nagrade za iznimna postignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju su Hrvatske vode, Slobodan Drožđek i Mateo Zrinski, a dobitnici nagrade za doprinos ugledu i promociji Varaždinske županije u zemlji i svijetu, glazbeni sastav Kavaliri i Slavko Meister. Nagrade će biti dodijeljene na svečanoj sjednici Županijske skupštine povodom dana Varaždinske županije i blagdana Male Gospe u rujnu, kada će biti uručen i nagrade župana, koje dobivaju Valentina Gladović-Nedić, Bio Vitalis, Višeslav Jaklin, Dražen Dretar, Silvestar Galić, Stjepan Geček i Kut Lepoglavski Pušlek. Na svojoj posljednjoj sjednici u srijedu vijećnici Županijske skupštine jednoglasno su prihvatili projekt zaštita ulaza i uređenje dijela unutrašnjosti Spilje Vindija, čiji je cilj trajno očuvati prapovijesni lokalitet svjetske vrijednosti te istovremeno stvoriti uvjete za njegovo kontrolirano znanstveno, edukativno i turističko korištenje. Uz dodatnu zaštitu ulaza u špilju u unutrašnjosti će biti postavljene staklene zaštitne barijere kao i platforme kojima će se omogućiti kontrolirani ulazak posjetitelja, maksimalno njih 20 osoba odjednom. Važan dio projekta je konzervacija i zaštita vrijednih unutarnjih sedimentnih profila, a čime će se spriječiti daljnja devastacija lokaliteta te sačuvati iznimno vrijedni geološki, paleontološki i arheološki nalazi, te omogućiti njihova suvremena prezentacija i interpretacija. Predviđeno trajanje projekta je 2 godine, do kraja prosinca 2028. a vrijedan je 455 tisuća eura. U vatrogasnom domu Ivanec u utorak je održana primopredaja nove vatrogasne opreme dobrovoljnim vatrogasnim društvima s područja grada Ivanca. Oprema je nabavljena za sva društva s gradskog područja DVD Ivanec, Radovan, Margačan, Salinovec, Bedenec i Gačice. Zapovjednik vatrogasne zajednice grada Ivanca Ivan Putarek, obraćajući se okupljenim predstavnicima svih dobrovoljnih vatrogasnih društava, osvrnuo se na nabavljenu opremu te naglasio kako je ona odabrana racionalno i u skladu sa stvarnim potrebama svakog pojedinog društva. Grad Ivanec za ovu je kapitalnu donaciju u proračunu za ovu godinu osigurao 14 tisuća eura, a nabavljen je širok raspon opreme. Podsjetimo, grad Ivanec i vatrogasna zajednica potpisali su sporazum o financiranju vatrogastva kojim je predviđeno da će do 2030. godine za vatrogastvo biti izdvojeno 1,2 milijuna eura. U poduzetnički inkubator Ivanec uselila je treća generacija poduzetnika. Ugovore s novim korisnicima jučer je potpisao zamjenik gradonačelnika Marko Friščić. Novi stanari inkubatora su tvrtke Monk, Setting i AG Project, koje su odabrane putem javnog poziva grada Ivanca, te će pogodnosti inkubatora koristiti tijekom sljedeće 3 godine. U prvoj godini oslobođeni su plaćanja zakupnine, u drugoj plaćaju 25%, a u trećoj 50% pune cijene, dok su tijekom cijelog razdoblja oslobođeni režijskih troškova. Direktorica poslovne zone Ivanec Lana Labaš istaknula je kako će korisnicima na raspolaganju biti opremljeni uredi, konferencijska dvorana i stručna poslovna podrška, dok je zamjenik gradonačelnika Marko Friščić naglasio da ovakva mjera poduzetnicima omogućuje da se u potpunosti posvete razvoju svojeg poslovanja. Općina Bednja nastavlja s ulaganjima u sportsku i društvenu infrastrukturu. Iz Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine stigla je odluka o dodjeli maksimalnih 40.600 eura bespovratnih sredstava za izgradnju novog malonogometnog igrališta u naselju Pleš. Projekt je odabran u snažnoj konkurenciji od čak 378 prijava iz cijele Hrvatske. Ukupna vrijednost radova iznosi nešto više od 100.000 eura s PDV. A nakon provedenog postupka javne nabave, posao je dodijeljen tvrtki Enigma iz Lepoglave. O važnosti ove investicije općinski načelnik Damir Poljak istaknuo je kako izuzetno veseli prepoznavanje projekta, te da će novo igralište u Pleši biti mjesto okupljanja i druženja svih generacija, a posebno mladih. Ovakvim projektima podiže se kvaliteta života i potvrđuje kontinuitet ulaganja u ravnomjeran razvoj svih naselja općine Bednja. U gradu Ivancu u tijeku je javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o programu potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području grada Ivanca za razdoblje od ove do 2030. godine. Cilj je upoznavanje javnosti s nacrtom prijedloga programa potpora male vrijednosti u poljoprivredi, kao i prikupljanje mišljenja, primjedbi i prijedloga, te razmatranje i eventualno prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih prijedloga. Program i pripadajući obrazac za sudjelovanje u javnom savjetovanju dostupni su na službenim gradskim web stranicama, kao i podaci o načinu na koji svi zainteresirani mogu dostaviti svoje primjedbe, prijedloge i sugestije, koje se primaju do 2. kolovoza. Programom su propisane mjere, prihvatljivi korisnici, troškovi te maksimalni iznos potpore, kao i postupak i način prijave na buduće javne pozive. I šire Ivanečko područje što se tiče tržišta rada prati situaciju ostalih područja Varaždinske županije. S obzirom na završetak škole i broj maturanata koji ne nastavljaju školovanje, već se prijavljuju u evidenciju zavoda radi potrage za poslom, ne čudi blagi porast broja nezaposlenih. Prema informacijama Regionalnog ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na području županije s krajem lipnja bilo je ukupno 1656 nezaposlenih, od čega na širem Ivanečko području 364, njih 4 više no mjesec dana ranije. Među nezaposlenima i dalje je više žena, najviše onih sa trogodišnjim srednjoškolskim obrazovanjem ili kvalificiranih radnika. Iako je najviše radnika tražila prerađivačka industrija, od zanimanja su najviše traženi odgajatelji predškolske djece i prodavači, a tek potom radnici na proizvodnim linijama. Sa šireg Ivanečkog područja poslodavci su iskazali potrebu za 76 radnika, zaposlene su 42 osobe, a 113 osoba je u lipnju koristilo i novčanu nagradu za nezaposlene od prosječnih 723 eura. S administrativnog područja grada Ivanca u evidencijama zavoda krajem lipnja bile su 143 nezaposlene osobe. Lepoglave 82, Maruševca 55, Bednje 38, Donje Voće 29, a Klenovnika 17 osoba. U Cvetlinu danas počinje tradicionalni etnofestival koji već desetljećima okuplja ljubitelje izvorne narodne glazbe i kulturne baštine bednjanskog kraja. Prva festivalska večer s početkom u 20 sati u potpunosti je u znaku velikog jubileja. Poznati glazbeni sastav Kavaliri iz Bednje slavi 30 godina uspješnog postojanja na sceni. Pod nazivom Kavaliri i prijatelji, ovaj svečani program donosi prepoznatljive zvuke domaćeg kraja i brojne glazbene goste. Bogati program nastavlja se sutra već od 17 sati kada je na rasporedu tradicionalni dio etnofestivala Cvetlin 2026. Posjetitelje očekuju nastupi brojnih glazbenih sastava, bogat program tradicijske glazbe te nezaobilazna domaća gastronomija. Iz organizacije pozivaju sve mještane i posjetitelje da večeras dođu pod festivalski šator, podrže domaće glazbenike i uživaju u bogatoj ponudi tradicijske glazbe te ugodnom druženju. Lovačko društvo Šumski zec iz Margećana za kraj sljedećega tjedna najavljuje međudruštveno natjecanje u gađanju letećih meta na streljani lovačkog doma u Margećanu. Trodnevni program počinje treninzima u petak i subotu 24. i 25. srpnja od 17 sati, dok je glavno ekipno i pojedinačno natjecanje na rasporedu u nedjelju 26. srpnja od 9 sati. Sve sudionike i posjetitelje očekuje bogata gastronomska ponuda slovačkim specijalitetima, živom glazbom te bogat nagradni fond za najbolje strijelce.
0: Sport.
1: Pripremama za novu sezonu počeli su i nogometaši Lepoglave. U narednim tjednima uz treninge koji će se uglavnom održavati na terenima sportsko-rekreacijskog centra Lepoglava u planu je i odigravanje nekoliko prijateljskih utakmica. Službeni početak nove nogometne sezone nogometaše Lepoglave očekuje početkom kolovoza u prvom kolu županijskog kupa, a sezona u drugoj županijskoj ligi počet će u drugoj polovici kolovoza. U nedjelju je na malonogometnom igralištu u Višnjici na rasporedu 7. kolo Višnjičke malonogometne lige. U 17. sati igraju Niska očekivanja i Bednica, u 17.50 sastoji se Zlogonje i Ves, a u 18.40 Zalužje i Donja Višnjica. Nakon 6 odigranih kola po 15 bodova imaju Zlogonje i Ves, treća je Donja Višnjica s 12, Bednica je osvojila 7, Zalužje 4, a Niska očekivanja su još bez boda. Na odbojkaškom igralištu Voodoo Lake u Žarovnici sutra će se igrati peti turnir u odbojci na pijesku. Igraće se sistemom 3-3, uz obavezno barem jednu pripadnicu ljepšeg spola u svakoj ekipi. Kotizacija po ekipi iznosi 20 eura, a prijave se primaju na broj mobitela 092-324-5546 ili na prostoru Voodoo Lake sutra do 8 sati i 30 minuta. Početak turnira je u 9 sati, a za najbolje ekipe osigurane su vrijedne nagrade. Turnir organiziraju ženski odbojkaški klub Lepoglava i Voodoo Lake Grill and Music House.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra će biti umjereno do pretežno oblačno, mjestimično će biti kiše ili pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 17 do 21, a najviša dnevna od 27 do 31 Celzijev stupanj. U nedjelju će biti oblačnih i djelomično sunčanih razdoblja, ponegdje će biti prolazne kiše ili pljuskova s grmljavinom, češće u drugom dijelu dana. Vjetar slab jugoistočni, navečer sjeverni, jutarnja temperatura od 16 do 20, a najviša dnevna od 27 do 30 Celzijevi stupnjeva. Pratili ste vijesti dana Sjevernog FM-a, pripremile su ih Erika Krbot i Almira Koren, a čitala Kristinka Raškaj.
2: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose, to je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom, masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa, vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
3: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda Alu i PVC stolarije ima najbolje umjer cijene i kvalitete. PVC stolarija, super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: Bumped Mače, mini bager, 8,5 konjskih snaga, 4899 eura. LED televizor Hisense 75 inča, 599 eura. Hladnjak gorenje, French door, 769 eura. Ledomat Vivax, 99 eura. Koto za centralno, 34 kW, 879 eura. 16-tonski sjekač drva, 1589 eura. Kosilica traktor Rider, samo 999 eura. Komplet kutija prve pomoći 11 eura i 49 centi. Perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kila 1400 okretaja 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura. iPhone 15 789 eura. iPhone 16 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura. Auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka 049 467 001 i 002.
4: Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite na Puhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098 169 5835 ili posjetite Facebook stranicu na Puhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu.
5: Marketing Sjevernog FM-a. 042 505 606.
6: 92,8 Borna Stipetić.

0: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
1: Akcija u Tex Market stiže veseli tjedan. Od ponedjeljka do subote, od 13. do 18. srpnja, odjeća, obuća, modni dodaci, kućanski tekstil, sve po cijeni od samo 1 i 2 eura. Kolekcija se nadopunjava svaki dan, tako da je svaki dan poseban. Dođi na vrijeme, jer akcija u tvom omiljenom second hand dućanu traje samo do kraja tjedna. Trg Hrvatskih Ivanovaca 9, Ivanec, second hand shop Tex Market.
0: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
2: Bumped Mače, mini bager, 8,5 konjskih snaga, 4899 eura. LED televizor Hisense 75 inča, 599 eura. Hladnjak Gorenje, French Door, 769 eura. Ledomat Vivax, 99 eura. Koto za centralno, 34 kW, 879 eura. 16-tonski sjekač drva, 1589 eura. Kosilica traktor Rider, samo 999 eura. Komplet kutija prve pomoći 11 eura i 49 centi. Perilica rublja Gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kila 1400 okretaja 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara Gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura. iPhone 15 789 eura. iPhone 16 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura. Auto prikolica 679 eura. Slu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka 049 467 001 i 002.
3: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.

0: Prometni info.
1: Na cestama izuzetno ugodna i solidna situacija, samo ako idete putevima mora, mogu vas točnije, moram upozoriti da je gužva kod Lučkog, točnije kolona oko 1 km za sad. Ako se nešto pogorša, obavijestit ću vas o tome. Što se tiče našeg lepog Ivanca i okolice, sve super i sve za pet. Uvjeti su povoljni za vožnju, iako smo početkom dana imali nekakvu laganu kišicu. Sad je sve to sjelo i došlo na svoje. Pa ako imate u planu neki popodnevni ili noćni džir, da pače slobodno. Ako pak negdje zapne, to mi slobodno dojavite i to na 091-561-6622. Hvala lijepo unaprijed i sretan put.
2: Tako je, evo nas u vikendu, evo nas u suboti, 7 sati, poštovani slušatelji, dobro vam jutro, dobro jutro,
3: Bona. Idemo pozitiva, dobro jutro, subota je, vikend, kako smo?
2: E, želim vam svima ovakvu energiju.
3: Yeah, jest da je lažna, ali je tu.
4: Vikend uz Sjeverni FM. Sjeverni FM.
1: Vikend, samo što nije počeo, ali još imamo petak za odraditi službeno, onda tek možemo pustiti mozak na pašu. Pa u tom tonu još jednom bok svima, službeno ste u poslijepodnevu na 92,8. Odlična zabava čeka nas i danas. Spremanje za vikend sa stilom. Iako uz nešto malo promjena, od 17 sati imamo jedne čestitke koje traju 2 sata, tako da se čujemo odmah nakon 19. Biće tu Ivaneški dnevnik nakon 19 i onih klasični večernji servisi, informacije, a u pola 9 i naš veliki večernji čušpes, odnosno džuboks, što znači da ovog prvog u 17 nema. Što pak znači da imate itekako dosta vremena da promislite o vašim glazbenim izborima. Ako već sada znate koju biste pjesmu željeli čuti, tamo nakon čestitki, slobodno mi to dojavite. I to na 091-561-6622. Sve ću to ispuniti u našem velikom večernjem džuboksu. Što više reći osim, svima želim lijep petak. Uz još jednu samo malu napomenu. Obzirom da me nakon današnjeg dana nećete čuti jedno duže vrijeme u eteru, ispunite vi moju želju, pa da vam ovaj petak bude fenomenalan na sve moguće načine. I putem poziva i putem poruka u našem velikom večernjem čušpezu kasnije. Eto, to su moje želje za ovaj petak. Dosta je bilo priče, ajmo mi dalje sa jednom petkovskom prigodnom. Kaže Vlatka da je ova pjesma uvijek digne na noge, pa nek uživa. Kad će taj petak, kad će taj vikend? Tu je, samo što nije.

0: samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM.
1: Poslovni oglasi. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
2: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas

0: što trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Ukute naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što treba.

baš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.

sve najbolje povodom dana vjenčanja kćeri Luciji i njezinom zaručniku Grigoru. Želi tata Ratko i mama Karolina.

Dragoj sestri Luciji i njezinom zaručniku Grigoru sve najbolje povodom dana vjenčanja žele sestra Patricija i šogor Kruno, te brat Gabriel s Filipom.

Sve najbolje povodom dana vjenčanja kćeri Luciji i njezinom zaručniku Grigoru želi tata Ratko i mama Karolina.

Dragoj sestri Luciji i njezinom zaručniku Grigoru sve najbolje povodom dana vjenčanja žele sestra Patricija i šogor Kruno, te brat Gabriel s Filipom.

Sve najbolje povodom dana vjenčanja kćeri Luciji i njezinom zaručniku Grigoru želi tata Ratko i mama Karolina.

0: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
1: Dragi kupci, pozivamo vas u Konzum prodavaonice na odličnu ponudu po najboljim cijenama. Prva domaća lubenica 49 centi, svinjski but bez kosti 2,79, kaplus jaja euro 89, a pik šunka u ovitku 8,99. Provjerite ostatak ponude u našem novom katalogu. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Konzum prodavaonici.
2: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
3: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autarkni akumulator. Ali nemam toliko penes.
4: Rješenje je MVV potrošački kredit.
3: A kako to moram realizirati?
4: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
3: A na koliko rata je taj kredit?
4: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
3: I onda?
4: I onda ide doma. Trgovine MBV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
5: Bumped Mače, mini bager 8,5 konjskih snaga 4899 eura, LED televizor Hisense 75 inča 599 eura, hladnjak gorenje French Door 769 eura, LEDomat Vivax 99 eura, koto za centralno 34 kW 879 eura, 16 tonski sjekač drva 1589 eura, kosilica traktor Rider samo 999 eura, komplet kutija prve pomoći 11 eura i 49 centi. Perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kila 1400 okretaja 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura. iPhone 15 789 eura. iPhone 16 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura. Auto prikolica 679 eura. Slu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka 049 467 001 i 002.
6: Alfa M. Trebate gaming računalo ili opremu? Želite da bude prema vašim željama i mogućnostima uz najbolju cijenu? Na Zalihi imamo fantastičnu Wireshark gaming opremu. Dođite u Alfa M, Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaša računala. www.popravi.me Alfa M.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragoj sestri Luciji i njezinom zaručniku Grigoru sve najbolje povodom dana vjenčanja žele sestra Patricija i šogor Kruno, te brat Gabriel s Filipom.

Sve najbolje povodom dana vjenčanja kćeri Luciji i njezinom zaručniku Grigoru želi tata Ratko i mama Karolina.

Dragoj sestri Luciji i njezinom zaručniku Grigoru sve najbolje povodom dana vjenčanja žele sestra Patricija i šogor Kruno, te brat Gabriel s Filipom.

0: kada odem ti ja.
1: Sve najbolje povodom dana vjenčanja kćeri Luciji i njezinom zaručniku Grigoru želi tata Ratko i mama Karolina.

0: 98,8 MHz Sjeverni FM.
1: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi. Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1+1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
2: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A, Gorišnica. Telefon 00386 31 285 851 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
1: BAM Tmače akcija. Letva 5x4x4, 2,99 €. Koslica traktor 12 konja, 1,469 €. Robot koslica Luba već od 1,099 €. Moto Quad CF, Moto C5, 500 servo, 6,999 €. Ventilator stojeći 15,99 €. Tritonska prikolica 6,499 €. LED televizor dijagonale 103 cm, 149 €. Paneli za ogradu 120 cm, 13,99 €. Klima LG 3,4 kW, 399 €. Printer HP 35,90 €. Box krevet 160x200, 549 €. Škrinja 300 litara 249 €, a 400 litara 349 €. Kompresor 24 litre 99 €. UD profil 59 cm, a CD profil samo 89 cm. Te gips ploče 2,79 €. 7 tonski sjekač drva 449 €. Dimnjak Šidel Fi 16 459 €. Fi 18 499 €, a Fi 20 539 €. BAM Tmače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka.
3: 049-467-001 i 002.
4: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
2: Dragoj sestri Luciji i njezinom zaručniku Grigoru sve najbolje povodom dana vjenčanja žele sestra Patricija i šogor Kruno, te brat Gabriel s Filipom.

0: Dragoj sestri Luciji i njezinom zaručniku Grigoru sve najbolje povodom dana vjenčanja žele sestra Patricija i šogor Kruno, te brat Gabriel s Filipom.
1: Što nas tjera na sam kraj?

0: prodaju su ogrjevna drva, kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Informacije na 098 880 888 098 880 888. A nakon vašeg oglasa slijede i informacije vezane uz oglašavanje. Uplata vaših oglasa, čestitaka, želja i pozdrava moguća je od ponedjeljka do petka ovdje kod nas osobnim dolaskom na radio u Nazorovoj ulici 1 u Ivancu. Dakle, svakog radnog dana od 8 do 16 sati. Oglase, čestitke, želje i pozdrave možete poslati i putem e-maila na adrese radio@sjeverni.fm ili na marketing@sjeverni.fm. Za sve dodatne informacije zovite na 042-505-6006. I samo mali podsjetnik, subotom, nedjeljom, praznicima i blagdanima ne primaju se čestitke ni oglasi. Ponovit ćemo još jednom broj našeg marketinga 042-505-6006. A isto tako ponavljamo i vaš oglas. Na prodaju su ogrjevna drva, kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Informacije na 098 880 888 098 880 888. Bilo je ovo još jedno izdanje oglasnika u programu Sjevernog FM-a. Budite i dalje uz nas.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
0: Sve najbolje povodom dana vjenčanja kćeri Luciji i njezinom zaručniku Grigoru želi tata Ratko i mama Karolina.

Dragoj sestri Luciji i njezinom zaručniku Grigoru sve najbolje povodom dana vjenčanja žele sestra Patricija i šogor Kruno, te brat Gabriel s Filipom.

Sve najbolje povodom dana vjenčanja kćeri Luciji i njezinom zaručniku Grigoru želi tata Ratko i mama Karolina.

Dragoj sestri Luciji i njezinom zaručniku Grigoru sve najbolje povodom dana vjenčanja žele sestra Patricija i šogor Kruno, te brat Gabriel s Filipom.

Sve najbolje povodom dana vjenčanja kćeri Luciji i njezinom zaručniku Grigoru želi tata Ratko i mama Karolina.

Dragoj sestri Luciji i njezinom zaručniku Grigoru sve najbolje povodom dana vjenčanja žele sestra Patricija i šogor Kruno, te brat Gabriel s Filipom.

0: Poslije podne u Sjeverni FM.
1: Bump Mače, mini bager, 8,5 konjskih snaga, 4899 eura. LED televizor Hisense 75 inča, 599 eura. Hladnjak Gorenje, French Door, 769 eura. Ledomat Vivax, 99 eura. Koto za centralno, 34 kW, 879 eura. 16-tonski sjekač drva, 1589 eura. Kosilica traktor Rider, samo 999 eura. Komplet kutija prve pomoći 11 eura i 49 centi. Perilica rublja Gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kila 1400 okretaja 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara Gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura, iPhone 15 789 eura, iPhone 16 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura, auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka 049 467 001 i 002.
2: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoje 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091 610 5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
3: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
0: Dizajnerske stole i stolice iz mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
1: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi. A za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779. Trgovina Valida.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
2: Sve najbolje povodom dana vjenčanja kćeri Luciji i njezinom zaručniku Grigoru želi tata Ratko i mama Karolina.

Dragoj sestri Luciji i njezinom zaručniku Grigoru sve najbolje povodom dana vjenčanja žele sestra Patricija i šogor Kruno, te brat Gabriel s Filipom.

0: сусед, кај вас мучи? Лучате во ту коселицу как да бу се сама вужгала.
1: Ја, суседа, најте ме нике питати. Коселица е стала. Пила не реже как треба, а и флаксерица кода шрота, а не коси.
2: Не губите живце, ту је ВГ сервис. ВГ сервис. VG Servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG Servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonsered, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG Servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG Servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG Servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
1: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
3: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca, istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je i za vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključu ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
4: Ili na vnuk-produkt.hr.
5: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
6: Čipoteka, Čipoteka, Čipoteka.
7: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
8: Bumped Mače akcija. Letva 5x4x4, 2,99 €. Kosalica traktor 12 konja, 1,469 €. Robot kosalica Luba već od 1,099 €. Moto Quad CF Moto C5 500 Servo 6,999 €. Ventilator stojeći 15,99 €. Tritonska prikolica 6,499 €. LED televizor dijagonale 103 cm 149 €. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 €. Klima LG 3,4 kW 399 €. Printer HP 35,90 €. Box krevet 160x200 549 €. Škrinja 300 litara 249 €, a 400 litara 349 €. kompresor 24 litre 99 eura, UD profil 59 centi, a CD profil samo 89 centi, te gips ploče 2 eura i 79 centi. 7 tonski sjekač drva 449 eura, dimnjak Šidel Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. Bamt mače, svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka 049 467 001 i 002.
4: Dragi kupci, pozivamo vas u Konzum prodavaonice na odličnu ponudu po najboljim cijenama. Prva domaća lubenica 49 centi, svinjski but bez kosti 2,79, kaplus jaja euro 89, a pik šunka u ovitku 8,99. Provjerite ostatak ponude u našem novom katalogu. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Konzum prodavaonici.
9: Marketing Sjevernog FM-a 042-505-606.
10: Ljeto na 92.8.

0: Uz jedan opaki bijeli cvjetić, evo nas 119 sati. Ljudi bok.
1: Sjeverni FM, Borna.
0: Kako ste mi? Jeste živi? Jeste li spremni za nastavak ovog našeg ugodnog druženja? Tokom petka, 17. dana 7. mjeseca, što više bacam oči na kalendar, to mi se više čini da ovaj mjesec leti kao i svi do sad i da ćemo svi zajedno trefnuti, evo nas u 2027. No polako, pustiti moje filozofije, pa ja vas pitam kako ste vi, jeste li spremni za vikend ili možda još bolje pitanje, imate li spremnu pokoju glazbenu željicu? Ukoliko imate 091-561-6622, tu su SMS, WhatsApp, Viber i Messenger. Sve to dostupno i otvoreno za vaše glazbene izbore, za

0: 88 MHz.
1: Prebaci na sjeverni FM.
2: Poslovni oglasi.
3: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
4: Čipoteka, Čipoteka, Čipoteka.
5: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
6: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
2: Poslovni oglas.

0: je da, malo smo skoknuli do najdužeg diska, a sad idemo na svježu dozu informacija u našem Ivanečkom dnevniku.
1: U Ivanečkom dnevniku donosimo.
2: Dobrovoljna vatrogasna društva s područja grada Ivanca dobila su novu opremu vrijednu 14.000 eura, čime se dodatno ulaže u sigurnost i spremnost vatrogasaca. Poduzetnički inkubator Ivanec dobio je treću generaciju korisnika, a novim stanarima osigurani su povoljni uvjeti za razvoj poslovanja tijekom sljedeće 3 godine. Grad Ivanec otvorio je javno savjetovanje o programu potpora male vrijednosti u poljoprivredi, koji će definirati mjere pomoći poljoprivrednicima do 2030. godine. Na širem ivanečkom području krajem lipnja evidentirano je 364 nezaposlenih osoba, što je blag porast u odnosu na mjesec ranije, uz najveću potražnju za radnicima u pojedinim zanimanjima. I malo sporta, Gačice će ove nedjelje biti središte trkačkog sporta, jer 6. izdanje Trail utrke u Gačicama v Gačice donosi rekordan broj sudionika i oko 500 prijavljenih trkača. Poštovani slušatelji, lijepi vam pozdrav i dobrodošli u još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika. Bio ovo kratak presjek svih tema koje vas danas očekuju u našoj informativnoj emisiji, a koja je za vas pripremila Almira Koren. Kroz Ivanečki dnevnik vodit će vas Kristinka Raškaj, a više o vremenu reći će prognostičari s portala Kače kiša. Ostanite i dalje uz nas i saznajte više informacija.
1: Ivanečki dnevnik.
2: U vatrogasnom domu Ivanec u utorak je održana primopredaja nove vatrogasne opreme dobrovoljnim vatrogasnim društvima s područja grada Ivanca. Oprema je nabavljena za sva društva s gradskog područja DVD Ivanec, Radovan, Margačan, Salinovec, Bedenec i Gačice. Zapovjednik vatrogasne zajednice grada Ivanca Ivan Putarek, obraćajući se okupljenim predstavnicima svih dobrovoljnih vatrogasnih društava, osvrnuo se na nabavljenu opremu te naglasio kako je ona odabrana racionalno i u skladu sa stvarnim potrebama svakog pojedinog društva. Grad Ivanec za ovo je kapitalnu donaciju u proračunu za ovu godinu osigurao 14.000 eura, a nabavljen je širok raspon opreme. Podsjetimo, grad Ivanec i vatrogasna zajednica potpisali su sporazum o financiranju vatrogastva, kojim je predviđeno da će do 2030. godine za vatrogastvo biti izdvojeno 1,2 milijuna eura. U poduzetnički inkubator Ivanec uselila je treća generacija poduzetnika. Ugovore s novim korisnicima jučer je potpisao zamjenik gradonačelnika Marko Friščić. Novi stanari inkubatora su tvrtke Monk, Setting i AG Project, koje su odabrane putem javnog poziva grada Ivanca, te će pogodnosti inkubatora koristiti tijekom sljedeće 3 godine. U prvoj godini oslobođeni su plaćanja zakupnine, u drugoj plaćaju 25%, a u trećoj 50% pune cijene, dok su tijekom cijelog razdoblja oslobođeni režijskih troškova. Direktorica poslovne zone Ivanec Lana Labaš istaknula je kako će korisnicima na raspolaganju biti opremljeni uredi, konferencijska dvorana i stručna poslovna podrška, dok je zamjenik gradonačelnika Marko Friščić naglasio da ovakva mjera poduzetnicima omogućuje da se u potpunosti posvete razvoju svojeg poslovanja. U gradu Ivancu u tijeku je javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o programu potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području grada Ivanca za razdoblje od ove do 2030. godine. Cilj je upoznavanje javnosti s nacrtom prijedloga programa potpora male vrijednosti u poljoprivredi, kao i prikupljanje mišljenja, primjedbi i prijedloga, te razmatranje i eventualno prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih prijedloga. Program i pripadajući obrazac za sudjelovanje u javnom savjetovanju dostupni su na službenim gradskim web stranicama, kao i podaci o načinu na koji svi zainteresirani mogu dostaviti svoje primjedbe, prijedloge i sugestije, koje se primaju do 2. kolovoza. Programom su propisane mjere, prihvatljivi korisnici, troškovi te maksimalni iznos potpore, kao i postupak i način prijave na buduće javne pozive. I šire Ivanečko područje što se tiče tržišta rada prati situaciju ostalih područja Varaždinske županije. S obzirom na završetak škole i broj maturanata koji ne nastavljaju školovanje, već se prijavljuju u evidenciju zavoda radi potrage za poslom, ne čudi blagi porast broja nezaposlenih. Prema informacijama Regionalnog ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na području županije s krajem lipnja bilo je ukupno 1656 nezaposlenih, od čega na širem Ivanečkom području 364, njih 4 više no mjesec dana ranije. Među nezaposlenima i dalje je više žena, najviše onih sa trogodišnjim srednjoškolskim obrazovanjem ili kvalificiranih radnika. Iako je najviše radnika tražila prerađivačka industrija, od zanimanja su najviše traženi odgajatelji predškolske djece i prodavači, a tek potom radnici na proizvodnim linijama. Sa šireg Ivanečkog područja poslodavci su iskazali potrebu za 76 radnika, zaposlene su 42 osobe, a 113 osoba je u lipnju koristilo i novčanu nagradu za nezaposlene od prosječnih 723 eura. S administrativnog područja grada Ivanca u evidencijama zavoda krajem lipnja bile su 143 nezaposlene osobe, Lepoglave 82, Maruševca 55, Bednje 38, Donjevoče 29, a Klenovnika 17 osoba.
1: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
2: U Gačicama će se ove nedjelje 19. srpnja održati šesta trail utrka U Gačicama v Gačice, koja iz godine u godinu privlači sve veći broj natjecatelja i rekreativaca. Ovogodišnje izdanje bilježi rekordan interes, a očekuje se oko 500 trkača. Start utrke predviđen je u 10 sati s malonogometnog igrališta u Gačicama. Organizator je Atletski klub Varaždin uz pokroviteljstvo grada Ivanca i supokroviteljstvo turističke zajednice grada Ivanca. Sudionici će moći birati između tri staze, dugih gaća u dužini od 18 km, kratkih gaća od 7 km, te staze Vraži stolček duge 3 km. Nakon utrke za sve sudionike i posjetitelje organizirano je cjelodnevno druženje, a organizatori pozivaju ljubitelje trčanja i rekreacije da dođu u Gačice, podrže natjecatelje i uživaju u programu.
1: Prognoza vremena.
3: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Subota nam nosi oblačnije i svježije vrijeme. Mjestimice će biti kiša ili pljuskova s grmljavinom. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 21, a najviša dnevna između 27 i 30 celzijevih stupnjeva. U nedjelju će biti oblačnijih i djelomično sunčanih razdoblja. Mjestimice će biti kiša ili grmljavinskih pljuskova, osobito u drugom dijelu dana. Vjetar slab jugoistočni, navečer pojačan sjeverac. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 20, a najviša dnevna između 26 i 30 celzijevih stupnjeva.
1: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: BAM tmače akcija. Letva 5x4x4, 2,99 €. Kosalica traktor 12 konja, 1469 eura. Robot kosalica Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C5 500 Servo 6999 eura. Ventilator stojeći 15,99 €. Tritonska prikolica 6499 eura. LED televizor dijagonale 130 cm 149 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35 eura i 90 centi. Box krevet 160x200 549 eura. Škrinja 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD profil samo 89 centi. Te gips ploče 2 eura i 79 centi. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Šidel Fi 16 459 eura. Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. BAMT Mače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka 049 467 001 i 002.
5: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
6: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
5: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura, te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
6: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
5: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
6: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
5: Klikni na semark.hr.
7: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda Alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija, super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske Alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i Alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
4: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
1: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
4: Bant Mača akcija, Klima Vivax 3,5 kW 329 eura, QLED Samsung 75 inča 689 eura, škrinja gorenja 400 litara 379 eura, motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura, traktori Kyoto Južna Koreja u 7 godina garancije već od 25.949 eura, freza 170 cm 1799 eura, romobil N Energy Urban 500 samo 469 eura. Malčer Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavače sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Hejs popodnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Bamt mače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467-001 i 467-002 uz predbroj 049.
8: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606
9: 92,8 Borna Stipetić.
0: Jedna bitna informacija, javio mi se Antonio koji kaže da se prije nekoliko minuta desila prometna blizu Kapucinskog trga u Varaždinu. Eto, to je ono što za sada znamo, pa je moguće ako ste u blizini da naiđete na poveću količinu auta. S koje strane, koja je cesta u pitanju, to ne piše, ali bitno je da znate ako idete putem centra VŽ-a da bi moglo biti nezgodno, pa nađite neku alternativu i neku rutu koja nije toliko ispunjena momcima u plavom i puno, puno auta. Antonio, hvala puno. Ako imate još bilo kaj za dojaviti, kao i vaše glazbene želje, slobodno se javite 091-561-6622. Poštujte se, međusobno putujte polako i zna se koja je još zadaća uvijek za vas aktualna, to je da maksimalno pojačate Sjeverni FM. Ajmo dalje.

0: Uz jednu od himni ovog našeg lepog kraja, evo nas do 19 sati 42 minute, vidim da se lagano skupljaju vaše glazbene izbori, to je jako lijepo. Slobodno ih i dalje šaljite i to na 091-561-6622.
1: To kad pukne ekran na mobitelu.
2: Computer Shop Habek.
1: Laptop je prestao raditi.
2: Computer Shop Habek.
1: Trebam prave slušalice.
2: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
2: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
1: Oktan Autocentar. Mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
3: Bump mače akcija. Klima Vivax 3,5 kW 329 eura. QLED Samsung 75 inča 689 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoto Južna Koreja u 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malčer Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavače sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Hejs popodnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Bump mače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467-001 i 467-002 uz predbroj 049.
4: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Miketsmont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 31 285 851 ili 099 756 2300 ili miketsmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Miketsmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

0: ljeto na 92.8 Sjeverni FM.
1: Slušajte, Sjeverni FM, ljetno je doba, ljetno doba često sa sobom nosi to da se teško diše, pa smo malo smušeni, pa ne znamo kaj delamo, pa to i tam možda izgubite ključeve. Nešto tako desilo se jedne gospođe. No ta se gospođa obratila nama, možda mi možemo pomoći, točnije možda vi možete pomoći. Ako niste čuli, ponovili smo to više puta tokom dana, ali za one koji su se uključili nešto kasnije, kaže ovako. Prije cca mjesec dana na području Banfice izgubljeni su ključevi od Mercedesa, a na njima se nalazio onaj mali daljinski za otvaranje ograde. Znate svi na što mislim. Isto tako znate da se svima može desiti doslovno bilo kome. Ako si u nekoj žurbi, ako ti misli nisu baš čiste ili jednostavno loš dan, da izgubimo nešto, bilo da su to ključevi ili slično, ljudi smo, griješimo. Ukoliko ste vi našli možda ovaj bunt ključeva i taj otvarač, slobodno to možete dojaviti gospođi i to na 091-9306-536. Ponovit ću još jednom, dakle 091-9306-536. U slučaju da naletite u narednim danima na neki čudan bunt ključeva negdje blizu Banfice, eto, sad ste čuli kome se obratiti, koga nazvati, možete se javiti i nama ukoliko niste zapisali ovaj mobitel. Ja ću ga još jednom ponoviti, dakle 091-9306-536. Gospođa kaže hvala unaprijed, ako uspijete, a ako ne, neko će valjda uspjeti, ne znam kada velim. Ono što znam, vidim da se lagano bližimo 20 sati, u 20 sati slušat ćemo pjesmu dana, odnosno hit dana, nakon toga bit će tu i večernji servis, a u pola 9... jedan ozbiljan, jaki, veliki večernji džuboks ili ti čušpajs. Kako kome zvuči ljepše. Ajmo dalje u veselom ritmu. Ipak je to petak. Nabacite neku čagicu.

Come on, be my lover. Inače, legendarni Eurodance hit njemačke grupe La Bouche iz ožujka još davnije 1995. godine. Ljudi moji, kako vrijeme leti. Evo nas polako je 20 sati, u nastavku pjesmica dana. Pa ajmo čuti.

0: Bump mača akcija. Klima Vivax 3,5 kW 329 eura. QLED Samsung 75 inča 689 eura. Škrinja gorenja 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoto Južna Koreja u 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malčer Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavače sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Hejs popodnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Bumpt mače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467-001 i 467-002 uz predbroj 049.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
2: Vruće ljeto stvoreno je za kult trenutke. U supermarketima KTC odaberi iz bogate ponude Heineken proizvoda i osvoji jednu od 17 vrijednih nagrada. Električni bicikl, romobil, GBL zvučnik ili Garmin sat. Najzdraviji uz Heineken i KTC.
3: Trgovina Mikić iz Kojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
0: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%, UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
1: Akcija u Tex Market stiže veseli tjedan. Od ponedjeljka do subote, od 13. do 18. srpnja, odjeća, obuća, modni dodaci, kućanski tekstil, sve po cijeni od samo 1 i 2 eura. Kolekcija se nadopunjava svaki dan, tako da je svaki dan poseban. Dođi na vrijeme, jer akcija u tvom omiljenom second hand dućanu traje samo do kraja tjedna. Trg Hrvatskih Ivanovaca 9, Ivanec. Second hand shop, Tex Market.

0: Sjeverni FM. Večernji servis.
1: U nastavku ovog dana bit će većinom oblačno uz mogućnost za još nešto malo kišice tokom noći. Što se tiče vjetra, nećemo ga baš vidjeti. E sad, ako bacimo oko za vikend, tu ima ponešto za svakoga. Bit će većinom oblačno i nestabilno sutra ujutro. Uglavnom poslije podne mjestimice kiša. Bit će tu i dosta pljuskova koji mogu biti jači. Najniža jutarnja temperatura bit će od 20 do 22, najviša dnevna od 28. Tu sam ja ostao bez mikrofona, ajmo još jedan put. Dakle, najniža jutarnja temperatura bit će od 20 do 22, najviša dnevna od 28 do 30 celzijevih stupnjeva. Biometeorološke prilike su onako, već smo navikli da nas vozaju malo si, malo tam. Ovoga puta, točnije ovog vikenda, u većini zemlje bit će nepovoljne. U noći s petka na subotu, u kojoj osjetljivi meteorobati mogu imati poteškoće sa snom, te gobe će se nastaviti i danju unutrašnjosti zemlje, a bit će povezane sa nestabilnom atmosferom. Tako piše DHMZ. Bacio sam oko na situaciju u prometu, nije se ništa posebno promijenilo koliko vidim. Sasvim uredna situacija, sve je okej, vozi se bez poteškoća, kolone na Lučkom za sada nema, no čim počne subota, već od 6 nadalje, ako idete putevima mora, obale i sličnog, velika je mogućnost da ćete vidjeti puno auta, naići na gužve i kolone, pa molim vas, čuvajte svoje živce. Priku su potrebni, imajmo to na umu. Lagano se bližimo polovici još jednog sata, to znači samo jedno, da, veliki večernji čušpajs, odnosno džuboks. Službeno, prva šansa danas uz onaj SMS džuboks za vaše pozive, nakon toga i za vaše glazbene želje putem SMS-a. Pa ako se još niste javili, 091-561-6622, može SMS, može WhatsApp, može Viber, može Messenger, sve može, ljudi danas, sve može. Želim jedan fini, kvalitetno skuhan čušpajs, da se baš onak zabavimo, da vas uvedem u vikend na najbolji mogući način. Dosta je bilo priče, ajmo mi opet u najljepši svijet, a to je svijet glazbe.
0: Sjeverni FM. Večernji servis.
1: Ljetno je doba, tako će biti i pjesmice.

0: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
1: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
2: Čipoteka, Čipoteka, Čipoteka.
3: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i dugotrajna rješenja. Osim traktora, kod nas možete servisirati sve vrste vrtne opreme. Motorne pile, trimere, vrtne traktore, kosilice, samohodne kosilice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.

0: Idući poziv, halo, halo.
1: Dobar večer, Borna.
0: O, dobar večer, Roberte.
1: Kako smo?
0: Pa ja sam ovako odlično, kako ste vi?
1: Hvala, pitanje dobro.
0: Mogu vidjeti da ste brzopotezni po pitanju poziva danas, svaka čast. Lepo.
1: Pa jesmo malo. Lijep, moramo
0: što
1: malo.
0: Što prije čuti pjesmu, kaj ne, pa to se tak dela.
1: Tako je. Tako je. Ja bi pjesmu nije dugo bilo, mama šče.
0: Mama šče, bome faka dugo nije bila i koliko ja znam, od petog mjeseca, eto.
1: Reći, jako dugo nisam to čuo.
0: Pa sabote onda plesali, može, tu je.
1: Pa, zaplesal nemam, jer sam preumoran, a ovako, škavicu, kapućino i koja pivica, dobro dojde.
0: Sve je to za ljude, uživajte, ipak je ljetno doba, idealno za lagani odmor.
1: Tako je. Lijepo bih pozdravio tebe, naše tri dame, to su Kristinka, Erika i Almira, i društvo iz marketinga, Marka Rodino, isto, i sve slušatelje. Slušateljice, obavezno Sjeverno Kefema, Drago iz Novaka, Velimira Sprevaga, Esmila Zvoražna, pozdravio na mamu i tatu njegovu i sve skupa želim lijepo ovako ugodnu noć, puno sreće i zdravlja da se sutra stavimo svi živi i zdravi.
0: Čućete se svakako, hvala vam lijepo, uživajte u večeri, danu i ništa. Čujemo se.
1: Bog, bog, bog, a tebi svijetom put na more.
0: Hvala vam, ajde, živjeli, bog, bog.
1: Bog.

0: Idemo dalje. Halo, halo.
1: Ja sam Slovenka, dobro večer.
0: Bojma, ja sam Slovenka, u koji ulazak u ovaj eter. Ja sam Slovenka, da svi znaju, eto. Kako ste Slovenka?
1: Dobro, malo je vruće, ali dobro, imam klimo, pa ide, ne?
0: E, to je bitno da klima dela.
1: Kako ste vi, idete na more?
0: Ma ja sam vam fenomenalno, ja svugde idem. Ja idem malo i po vodi i po zraku, svugdje ću ja biti. U narednim tjednima, tak da, da.
1: Pa dobro, super, onda mi za ženo idemo malo kasnije, tek za 8 mjeseca.
0: Pa dobro, gledajte, bitno da se ide, sad kad se ide, to je manje bitno.
1: Pa baš tak je bilo slobodno i tak idemo, kaj bomo ve, ne? Može ve meni pjesma od Zečića Ide, može?
0: Idi, pa vi se unaprijed tjerate, može, evo ide onda.
1: Ajde, lijepi pozdrav meni i Štefeko, vam lijepi odmor na moru i svi skupu studio, lijepo pozdravljam. I lako noć i vam sretan put.
0: Hvala vam lijepo, uživajte u pjesmi, čujemo se onda, ajde, bok bok.
1: Ajde, bok.

0: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
1: Dosta je bilo šale, ajmo čuti što ste sve poželjeli putem SMS-a, stiglo je zbilja puno vaših porukica. Pjesmica Hajde budi dobra, hvala najljepša, kaže Darkec, može bude, zatim molim te tri čaše, hvala puno, hvala vama na poruci, dodano i to. Zatim, porukica kaže ovako za ekipu koja betonira na bedencu, pjesma Nije me zaboravila, živjela ekipa. Javila se jedna slavljenica, kaže svim čestitarima veliko hvala od Marijane. A pjesma za zahvalu od Danijele, jednu za ljubav. Može. Dobar večer, molim vas za našu dragu prijateljicu Miru Matišić za njezin rođendan, pjesma Bralića, sretan rođendan. Žele prijateljice iz Prigorca, hvala najljepša. Sve najbolje i od mene. Zatim lijepi pozdrav, može li pjesma Najljepše oči Duško Kuliš, može. Još malo čagice i za noć i za dan, samo za Blanku. Dobro večer, molim pjesmu Slučajno od Saše Kovačevića, hvala i lijepi pozdrav svima. Zahvaljujem u ime svih. Zatim Srce moje violina i Grše Forca, oh yeah. Javila se i naša Štefanija, lijepi pozdrav Borna, može li Ilona, hvala najljepša, može. Samo za društvo kod bare, idi svojim putem. Polako ekipa, valjda ste se tek skupili, pa ćete malo popričati, pa ćete malo popiti, a tek ćete onda ići svojim putem. Ajmo čuti kaj ima dalje, MPT, Tamburaška, može, bit će i Thompson. Molim ako može za one koji su se sad probudili, pjesma Jutro donosi kraj. Puno hvala od Vesne, a nije Pisarović. Mislim, pjesma je od Vesne Pisarović, ali ovisno piše Vesna, koja nije Pisarović. Ajmo dalje. Sa autoputa prema domu, molim vas pjesmu Teško mi je putovati, hvala lijepa od Silvana. Silvano, samo polako i pametno. Zatim Reci meni moj golube, Anđelka, važno potpisu, može. Molim ako imate da mi je još jednom, hvala puno, imamo, bit će na listi. Pozdrav Borna, molim pjesmo Mala grupa Vigor, hvala puno i uživajte u ostatku večera. Zahvaljujem na lijepim riječima, željama. Mala će ići na listu, a isto tako se nadam da ćete vi imati jednako

Kaže meni mikrofon opet bye bye, ali tu smo. Može li pjesma, ako me nekada sretneš, pozdravljam baš sve. Ivo živjeli, živio Ivo. Stiže nam još jedan Balašević, Olivera, može.

još malo lijepih želja. Susjedi Dubravki, sve najbolje od Božidara uz pjesmu Slobodno k meni na kavicu zvrati. Čestitkama se priključuje Dražen. Eto susjeda, zovu vas

0: 091-561-6622. Tu su SMS, WhatsApp, Viber i Messenger. Sve je dostupno, se radi samo za vaše glazbene izbore. Sve smo angažirali maksimalno. Idemo opet na malo glazbe, a nakon toga ponudit ću još jednu šansu da me nazovete, pa budite tu.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
2: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
3: Čipoteka, Čipoteka, Čipoteka, Čipoteka.
4: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
5: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život. Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite napuhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098-169-5835 ili posjetite Facebook stranicu na Puhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu.
6: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
7: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.

0: Možemo na jučer poziv, dobro večer. Da li se čujemo? Neko mi je spojen, ali očito glasom nije. Idući poziv.
1: Dobro večer.
0: Dobro večer, gospodine Petar.
1: Može April ima gorke suze.
0: Može, dodano.
1: Može, pozdrav.
0: Izvolite.
1: Pozdravljam svoje komče u sobi Snežanu Halapa, Miška Čižić, njegovu ženu Tone Kagača, njegovu ženu brata Stjepana koji se nalazi u domu na cestici i vas u režiji i studiju.
0: Hvala vam lijepo, laku noć, želim nakon što čujete pjesmu.
1: Ajde,
0: čujemo se.
1: Laku noć.
0: Ajde, bok, bok. Idemo dalje, halo, halo.
2: Dobro večer.
0: Večer vama.
2: Ja bi, kako si rekao?
3: Srce moje prevareno.
2: Srce moje prevareno.
0: Može, dogovoreno, bude.
2: Može, hvala i ugodno večer.
0: Hvala i vama, bu,
2: i za moje društvo, za gospodina Paju, ovaj, i Kameničko Podgorje, koji je cijepao drvo.
0: Je na cijepao, kako spada?
2: Je, na cijepao je. I to jedva nekak je na cijepu.
0: Bitno da je, to je najbitnije. Ništa, hvala vam lijepo i uživajte.
2: A njegov sin ovaj, isto koji pomaže.
0: Mm-hmm. Samo da se radi, ha?
2: Tako, ovaj, može, lako.
0: Hvala vam, ajde, bok, bok.

0: To je to, ljudi moji, što ste mi se nabrijali u ovom zadnjem bloku? Gužva na linijama, kolaps ko, ok, jutarnja prometna špica. Idemo dalje, halo, halo.
1: Dobro večer.
0: Dobro večer i vama.
1: Jeremy ovdje.
0: Slušamo Jeremy.
1: Jeremy,
0: yes, ja, to je sve
1: naglasak. Moju suprugu, ako može, grupe Boss, ma nemoj me.
0: Ma, neću vas onda valjda zezati, evo, dogovoreno Jeremy, pa, zadano na listu, yes.
1: Nadam se da me neće zezati više.
0: Nakon kada je čula, ovakvu
1: evo,
0: pjesmu, sumnjam.
1: Evo, pozdrav lijepi suprugi moji, mojim dečkima tu, evo vama pozdrav od mojih malih.
2: Pozdrav.
3: Pozdrav, živjeli dečki.
1: Čujemo se poslije.
0: Ajde, živjeli, bog, hvala vam.
1: Bobo.

0: i tu ćemo, kak ja vidim, zaokružiti ovaj dio poziva. I dalje imate opciju javiti se putem SMS-a na 091-561-6622. Već su mnoge vaše pjesme iz SMS Juboxa posložene u našoj listi, sve će ići u nastavku, no prije toga, logično, čućemo ono što imamo za čuti, što moramo čuti, to je jedan mali, mali reklamni blok, odmah nakon toga slušamo i mlade Cvetlinčane i mamu, čuli smo koja je to pjesma, očito nije Trakošćan, nego je Cvetlin.
1: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
2: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
3: Čipoteka.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.

0: Luda ženo, za sve lude žene i one koji se tako osjećaju. Ljudi, skoro smo gotovi.
1: Čušpajz, od svega pomalo. Za svakog ponešto.
0: Nismo gotovi, još sam dužan nekoliko vaših SMS-ova, pa kaže ovako: za ženu Jasminku ugodnu večer od Božidara uz pjesmu Samo zbog litre od Vatrogasaca, može. Potom idući glazbeni izbor, Bakara, The Devil Sent You, može i to. Kaže Slatka, hvala i pozdrav ide svima u studio. Zatim od našeg draga iz Novaka, od Čekija Turkovića, Tuđin. Pozdrav idu meni kao i prijateljicama Ivan Ramini, Antoni i Ani, dečkima iz Belgije i Njemačke i svim zagorskim bečarima. Može li pjesma Podravska krv za Roberta iz Podgorja? Pozdrav idu Ljiljane iz Varaždina, Velimiru iz Preloga i svim slušateljima. Zatim jedan Balašević i Olivera, može. Da li može pjesma Ako me nekada sretneš, pozdravljam baš sve, kaže Ivo. Mislim da sam ovo već čitao. Nisam zihara, Leo. Već sam s glavom na godišnjem, tako da... Najte kaj zameriti. Idemo dalje. Dobro večer, Borna, molim pjesmu Vodeničarka. Lijep i ugodan godišnji, želim pozdrav i do vama, kolegicama, moje obitelji i svim slušateljima. I ja počinjem s terapijama mjesec dana u toplicama od četvrtka. Ugodnu i laku noć želi Ljiljana. E pa Ljiljana, nek sretno bude i vama. Da se lijepo opustite, da obnovite. Da se obnovite, to je možda bolja riječ. I kao i uvijek, hvala na ovim lijepim željama i pjesmicama. Za Ines i Ninu, sretan povratak kući s mora, pjesma Vela Luka, kaže Vesna, tebi Borna želim lijepi pozdrav i ugodan ostatak večeri od Vesne. Hvala vam lijepo, isto tako, nek vam lijepa bude ova večera, onda i vikend. Mislim da sam sad sve riješio, pa mogu službeno reći da će u subotu, dakle sutra, s vama biti kolegica Raškaj sve do 13 sati, onda ponovno imamo jedno poslijepodne ispunjeno čestitkama, tako da nemojte niti to propustiti. Odmah ujutro bit će tu nova šansa za vaše glazbene izbore. Ko se probudi, ne? Ko se ne probudi, teško da će dobiti pjesmu. Što se tiče vaših današnjih želja, ajmo ovako. Sve su onako lijepo ispremiješane, ići će u nastavku sve do ponoći, tako da ćete imati više nego dovoljno cajta rasplesati se, spremiti se za vikend. Ima svačega na listi, najljepše mjeste na svetu, pa priča se po selu, pa zagorski cuk, himna, domaća i tako dalje, tako bliže. Jedna Forca, nešto za mlade i svi ostali vaši glazbeni izbori. Ja se zahvaljujem lepo na druženju današnjem, želim vam lijep ostatak dana, još ljepši vikend, nakon toga i tjedne koje dolaze. Obzirom da se sad nećemo čuti jedno vrijeme, čuvajte se, pazite kako vozite, da ne bi čitao loše vijesti u one famozne crne kronici, vozač napravio ovo i ono, nemojte. Općenito, budite mi dobro, slušajte Sjeverni FM. Pojačite maksimalno i to je najbolji mogući recept.
1: 92,8 Borna Stipetić.
0: Svima želim lijepu i ugodnu noć, a sad idemo malo u najljepše mjesto na svetu. Ljudi bok.

0: Novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
1: Vaš Sjeverni FM.

SMS jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sm ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

SMS jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

0: trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Pitajte naših operatera.
3: Ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: radio checkers.
1: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.
0: Copy that.